0: Pues seguimos en Radio Voz y nos encanta también hablar, bueno, de entrada, con los pies en el agua o con los pies en la tierra, porque desde luego hay actividades, situaciones y sobre todo ejercicios de creatividad para salir ganando en el rural. Pues resulta que San Juan de Río, que más o menos pues un lugar en donde tengo un entorno que hay que aprovechar todavía muchísimo más, o a lo menos eso es lo que piensa o alcalde, con 500 habitantes, pues resulta que está en objetivo de 16 países precisamente por muchas actividades que se pueden hacer. De feito, está recibiendo solicitudes de personas procedentes pues desde Turquía, Estados Unidos, Tailandia, India, Austria. Todo esto porque, que a lo mejor estamos aquí perdiendo también una oportunidad de haciendo pues eso, oídos sordos de algo que puede ser muy, muy extrapolable a otros concellos. Xosé Miguel Pérez de Blecua, o alcalde presidente do Concello de San Xoán de Río. ¿Qué tal, Xosé Miguel? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Buenos días. Non para, vostede, dende a última vez que falamos, que estaba pues precisamente en un aeroporto por un país europeo, a iniciar un outono, o casi un outono, con, bueno, pues unha actividade preciosa que atrae moitísimo interese. Contenos.
1: Sí, pues la verdad es que sí. Nos aquí tenemos, que casi nadie conoce, entre los años 60 y el 2000, antes de la llegada del GPS, teníamos un lugar con 13 hectáreas, con 7 apartamentos que vivían ingenieros británicos para xeoposicionar os barcos e os avións no mar Cantábrico e no Océano Atlántico. Sí, dende a zona Sierra, pero dende a montaña de Ourense se posicionaba todo o control marítimo e o control aéreo ata a chegada do GPS. E esas instalacións, no ano 2000, fíxose como un albergue, pero xa levan bastantes anos pechadas. E fixéramos un evento que foi a Impact Campus, que foi traer a máis de 100 emprendedores, universitarios e demais, para buscar, para xuntarlos para xente do noso pueblo, buscar solucións aos problemas que nos temos. E os veciños falaron con varios deles. Bueno, pois tínhamos aquí o albergue, había que facer algo demais, e surxiu o que foi Rural Valley, no mes de, a idea de Rural Valley no mes de abril. E agora puxos a traballar a xente, e queremos facer nese lugar como un campus, pero en vez de universitarios, de startups, que para que non coñeza, son empresas de alto contenido tecnolóxico. Que son empresas que poden ter un crecimiento moi rápido porque van basadas en conocimientos tecnolóxicos. Entonces empezamos a facer as solicitudes para que a xente se apunte para vir a este campus, e claro, o que máis nos chama a atención, que nos pensamos que iban a ser xente de 20 e poucos anos recién titulada, con ganas de levar adiante o seu proxecto, a súa aplicación, ou o que sexa, e o que nos están chegando son solicitudes, como dices tú, no fin de semana chegaron outras dúas solicitudes de outros países novos, e temos xente de unha media idade de 40 anos, por lo tanto, perfiles de xente que xa ten a súa actividade económica, como simplemente ahora que ten un proxecto de vida, e que busca un lugar para leválo adiante. E a verdade é que nos está sorprendendo para moi ben esta recepción das candidaturas.
0: Bueno, é unha idea tan estupenda, acaba de facernos así unha especie de resumen do que é un proxecto, pero pois justamente o que se pon en valor é que é a primeira recoñecida pola Unión Europea. Témola aquí, despegará en marzo do 2027, non? Esperan vostedes, cos primeiros emprendedores e emprendedoras, porque ademais hai pois espazo para 30 e 120 fundadores por promoción, non?
1: Sí, esa era a idea inicial, o sea, era empezar o ano que ven ali, pero que estamos tendo tantas solicitudes e de
0: Ah, que
1: xente
0: adiantaron todo.
1: que se quere vir xa, que vamos facer o 1 de novembro vai comezar. Estamos ahora preparando todo, e aparte a novedade é que normalmente este tipo de iniciativas, de co-living, co-workings e demais, suelen ser como guetos de xente que ven a un pueblo, pero sin vivir no pueblo e coa xente do pueblo. Nos vamos a hacer unha especie de concurso, o sea, primeiro de todas as solicitudes vamos a ver as 20 mellores técnicamente e avaliadas por profesionais do tema, subirán a unha experiencia en no mes de outubro dunha semana físicamente en San Xoán de Río. E serán os veciños de San Xoán de Río os que elixan cuáles son as iniciativas que máis lles gustan e as que empecen o 1 de novembro a estar un ano aquí en San Xoán de Río levando o seu proxecto adiante con un equipo de incubadora e de aceleradores de startups profesional. Entón, nos o que queremos é que sexa a xente do pueblo a que elixa quenes son os novos veciños que veñen a aportar a San Xoán de Río. Isto creo que é algo que nunca se debeu facer.
0: Pois non, a verdade é que non, José Miguel, e de feito está pensada, pois justamente como comentaba vostede, para que perante ese ano pois, se viva un pouquiño todo o entorno, que tamén se cree valor, non? Para o territorio, non solo para ese emprendedor ou empresario.
1: Claro, porque depois esta xente, si salen adiante as súas empresas, vai necesitar man de obra, e esa é a nosa idea. Pero mira, conto un exemplo para que os ointes de Radio Voz pois entendan sí, máis ou menos os perfiles que nos están chegando. Mira, hai unha rapaza que é de aquí española, que mire en Aranguiz, e era, traballaba en multinacionais e demais, no sector digital, levaba 15 anos en multinacionais, e no ano 2018 dice, mira, vou cambiar de vida. E como fai aquí todo o mundo, colleuse unha mochila, marchouse hacia o sudeste asiático e demais, e leva dende ese momento teletraballando nun lugar onde todo o mundo pensa que é paradisíaco, que nunha playa ali en Tailandia. Ela teletraballa formando a grandes multinacionais en inteligencia artificial e demais, pero claro, bota de menos algo que temos aquí, que é a vida en comunidade e demais, porque ali sí está nun lugar moi bonito, pero está sola. E estes casi todos os perfiles son así, xente de alrededor de unos 40 años, que ten a vida resolta y que ahora quiere pues probar otro tipo de vida, y nos aquí lo que lle ofrecemos o campus máis a comunidade, o sea, porque é a xente do pueblo a que nos pediu volver a poñer en marcha esas instalacións. Entonces están dicindo que queren xa, e por eso vamos a adiantar o 1 de novembro, e desde aquí o 1 de novembro que estamos recibindo ata o 21 as solicitudes, e unha vez chegadas as solicitudes as analizaremos. E despois serán os veciños os que decidan cuáles son os proxectos que queren que se leven adiante, porque a maioría deles son centrados tamén ou inteligencia artificial ou tamén no sector primario, que facer co residuos, coas podas, transformar residuos en recursos. Entón, eu creo que estábamos xerando unha gran expectación e pensamos que iba a ser distinto. O sea, se pensamos, como te decía, que iban a ser xente de mozos de 20, 25 anos para empezar, e ao final o que temos son unhos perfiles curados, que se chaman, de alta calidade, de xente que xa ten as súas empresas e demais, e o que pasa é que queren levar adiante o seu proxecto de vida ou a súa ilusión, e eles solos pois se atopan trabas ou demais. Incluso estábamos falando este fin de semana cunha startup de Túnez que xa ten tres LOEs. LOEs son empresas privadas que dicen que lle poñen os cartos cando teñan funcionando, e están medio atascados, e entón, claro, necesitan un equipo de profesionais detrás para seguir adiante e unha vida en comunidade. E a diferencia de vir un solo, é que ao final un solo é unha illa, pero se traemos a 30 personas ao mesmo tempo facendo o mismo, pois se van a axudar entre todos eles, máis os profesores, máis todo, máis o pueblo, e intentar sacar adiante estes proxectos. E a xente que está facturando para poder vivir, pois queremos que facture para poder xerar traballo e xerar emprego en San Xoán de Río para a nosa poboación.
0: Normal. Despois de esta primeira experiencia, porque veíamos que hai moitísimas en súa haber, presenta cantidade de proxectos precisamente para difundir os valores de todos os lugares, podemos decir aldeas ou espazos do mundo rural, presentaba non hai moito tamén ese foro Galicia Asia, cousas así que a verdade nos chaman a atención, porque efectivamente hai moitísimos plans pilotos para a rexeneración rural, que para vostede é fundamental e que ademais está en bo camiño, non? Cree que o futuro será todavía máis movido e máis prometedor que o que está a ser agora?
1: Sí, obviamente, que non se pode andar falando todos os días de sostenibilidade, da Xenda 2030 e demais en papeles, cando o 80% da poboación en Europa vive no 20% de territorio. E entón, en España, por exemplo, hai 8.131 concellos, dos cuales máis de 6.800 son de menos de 5.000 habitantes, e son os que seguimos perdendo poboación mentre as grandes cidades medran. Entonces, o que hai que facer é as oportunidades onde van a estar en os pueblos. E, sobre todo, este tipo de xente de máis, si se vai a unha cidade, tanto lle vai a costar, ou seja, é xente que para, ou seja, para levar adiante o seu proxecto, leva a través das novas tecnologías de internet. Simplemente lle fai falta un ordenador, xente que o axude e levar adiante as súas ideas, que a maioría son a través de programación ou de ensayo error. A diferencia que eso aquí en San Xoán de Río poden telo por 400 euros o mes e en Madrid ou Barcelona cuando lle pode valer. E aparte a competencia que van ter, aquí van ser unha vida en comunidade na que todo o mundo lle vai axudar. Imagínate, estábamos falando outro día, unhas persoas que querían co restos das viñas, das podas das viñas, transformalos en setas de alta calidad gourmet, estilo boletus e demais, con distintos procesos. Entonces, pues, para un viticultor, se hai unha empresa que algo que lle un residuo o transforma nun recurso que ten valor, pois é bom para todos. Entonces, claro, ao final aquí temos, te imagínate, temos que limpiar todas as faixas secundarias, un montón de fincas que levan 30 ou 40 anos sin traballarse, echar de xestas e demais. Imagínate que alguén con ese residuo día de hoxe consigue transformarlo nun recurso. Como cambiaría o tema? O sea, se de ser un problema a pasar a ser algo que no que podas volver a sacar un rendimento económico, e xa cambiaría todo. Despois xa se pelearía a xente por desbrozar.
0: Pues seguro que sí. Bueno, imaginamos que con tanta xente que está a escribir e que formará parte de, a partir, pues eso, de que remates a data de inscripción do 21 de setembro, empezará pues a coller vida todo eso. O edificio está xa rematado, todo que o, pues o resumen diario de rutinas, de alimentación, de viaxes, de estudos, de vivenda, todo ten... Ten xa, pues, todo en marcha, alcalde.
1: Sí, ou se sabe que isto aparte é unha iniciativa 100% privada que non lle costa ningún céntimo ao Concello de San Xoán de Río, e foi de xente que viu a experiencia esta de 4 días e que lle mudou a vida. Mira, ainda outro día chamáronme que había, bueno, a dar un curso de 3 días a Universidad Menéndez Pelayo a Cantabria, a Santander. Sí. E estando ali, viu un catedrático dunha universidade e me dice, tú eres alcalde de San Xoán de Río? E digo, sí. E dice, pois moitas gracias porque lle acabas de cambiar a vida ao meu fillo. E o seu fillo estaba estudiando na Universidade Camilo José Cela e viñeron el e 5 estudiantes a esta experiencia e en 4 días de estar convivindo coa xente do noso pueblo, ver a realidade que tal e demais, pois dice que volveu cambiar a súa casa, cambiou a súa mente, a súa forma de ver as cousas, e me viña a dar as gracias. E unha persona que eu non sabía nin que existía, nin nada, un catedrático da universidade. Entonces, ao final, o ritmo de vida nas cidades é o que é, o ritmo de vida da xente de 18, de 20 anos é o que é, e cando fan un parón nesa vida tan estresante e veñan aquí, están 3 ou 4 días, pois eso. Yo lo que estamos buscando son semanas experienciales para xente demais. Bueno, están buscando as empresas privadas, eu simplemente llevo unha man no meu tempo libre porque creo nestas cousas, pois que traendo a xente, queremos demostrar científicamente que traendo a xente que é empresaria demais unha semana a unha zona rural, formando e facéndolle actividades, mellora todas as súas actividades cognitivas por volver a ter contacto con a natureza, por olvidarse un pouco do estrés e por olvidarse dos problemas que ten no día a día, porque recordamos que somos seres humanos e humus ven de chá, ven de terra. Hai que ter contacto coa terra e ahora mismo que estamos convertindo a xente seres urbanos, ou seja, xente que non ten ningún tipo de contacto coa terra, simplemente ten contacto coa cidade.
0: A verdade é que interesantísimo, como decíamos, pois algo perfectamente extrapolable a outros lugares que seguro que brindan o seu apoio, a súa atención fora das nosas fronteiras, ala, por outros puntos de Europa que xa se fala moito desta iniciativa. Hai ese plazo que sí que hai que manter precisamente para que se recollan todas as propostas no seu momento oportuno, que é o 21 de setembro, ¿verdad, alcalde? Que teñen que facer?
1: Sí, pois entrar na página ruralvalley.eu de Europa, porque claro, como dice, somos a primeira startup villa certificada en España pola Comisión Europea. Por exemplo, antes que nos estaban certificadas así, unha zona das Illas Azores, onde vai xente tamén ali a intentar crear startups, emprender e demais. E entón, claro, hai que entrar aí e hai uns formularios e demais e os cubres, incluso fanche unha videoconferencia personalizada para explicarche o proxecto, o que non é e demais. E pois, xa te digo, perfiles técnicos elexirán as 20 mellores candidaturas, se farase como unha semifinal online, e despois vai ser, de creo que do 14 ao 21 de outubro, virán aquí a gran final os 10 mellores proxectos que pode ser cada un de tan unha media casi de 3 personas por proxecto, e os proxectos que decida a xente do pueblo despois de convivir unha semana con nós serán os que empecen o 1 de novembro a levarse adiante durante un ano. E despois o campus grande abrirá no mes de abril do ano que ven, xa nas instalacións dos biocos, que van ser completamente reformadas porque le van dende os anos 60 sin tocarse.
0: Pues aí estaremos seguindo como vai todo, como vai evolucionando e como pasa ese ano que empeza pues dentro de nada. Moitísimas gracias por atendernos, que saia todo de maravilla. Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde e presidente do Concello San Xoán de Río, diputado además de Novas Tecnoloxías, de Reto Demográfico e Dinamización Rural na Deputación de Ourense. Por eso vese que está vostede preparado para atender todo o que o mundo tecnolóxico que temos por diante. Grazas por este café.
1: Pois moitas gracias a vos.
0: Unha aperta.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: As 8:07 minutos, hoxe é martes, está con nos Uxío Labarta. Que tal, Uxío? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, moi bo día, tía.
0: A verdade é que non hai idea que non falemos de Ceuta. Agora, co tema xa, bueno, pois, xudicializado, o goberno anunciaba na pasada noite que se vai persoar como afectado na causa sobre a crise migratoria despois de coñecer a decisión da Audiencia Nacional de que vai asumir a investigación da entrada en Ceuta de máis de 70.000 persoas. Por que o asume a Audiencia Nacional? Pois a magistrada María Tardón di que isto foi un ataque grave contra a integridade territorial de España, unha amenaza directa á paz ou independencia do Estado. Fala a xuiza de guerra híbrida, de zona gris, deseñada para colapsar os sistemas de resposta españóis e desestabilizar o país. Fala tamén dunha clara xestión favorecedora e de implicación activa de xentes marroquíes e dunha actitude de permisión e guiado activo por parte de policías uniformados que dirixiron a multitude de cara ao mar. Vamos, facéndose eco un pouco daquel polémico informe do que falábamos a semana pasada. Non sei como ves ti o feito de que esta cuestión, que xa se falara de que chegaría, bueno, pois a unha investigación tamén judicial, pase agora a audiencia. Todo isto co goberno personándose pois no propio proceso, toda a polémica neste caso, que xa non será só política, senón tamén judicial.
1: Non, bueno, o problema non é que pase a audiencia, decir, o problema é que empezamos a ter nos últimos anos pois unha tendencia a que calqueira dos problemas políticos, mesmo dos problemas económicos, que se poda, mesmo de xestión da administración, que se poda dar, acaban xudicializados. É dicir, bueno, o caso paradigmático, obviamente, é o caso de Cataluña, é dicir, que non se conseguiu por parte do goberno, nin por parte do Tribunal Constitucional, resolver por vías políticas. O Tribunal Constitucional, como ben sabe todo o mundo, non é un tribunal de instancia, sino que resolve conflitos derivados da Constitución e que a partir de aí pois é un continuo. Decir, bueno, a min o que me preocupa é que sempre son organizacións ultradereitistas as que dan pé a que os xuíces actúen independentemente da súa adscripción política, que algúns a teñen, non? Como o caso desta xuíza da Audiencia Nacional, ou ativo, é dicir, que de repente desvestiuse dela. Igual que lle pasara aquel presidente do Constitucional, que tivo tanto que ver na crisis de Cataluña no 2017, que tamén fora militante e deixara a súa militancia, non? Entonces empieza a ensombrecerse, digamos, los papeles que tienen que xogar as distintos poderes. Es decir, y empieza a ensombrecerse, es decir, a razóns polas que unha organización ultradereitista, podría ser de outro signo, pero son sempre ultradereitistas, con unha escasa implantación, dá pé a actuacións xudiciais, que logo se enredan con ese papel difuso ou non claro da doble dependencia da policía en funcións de policía judicial, seña policía ou seña guardia civil, e a súa autonomía para desenvolver pois investigacións coa colaboración dos xuíces, ven motu propio ofrecéndolo aos xuíces, non? E entón todo isto ensombrece o panorama político e lévanos a unha situación na que empezamos a ter a sensación de que non hai forma de gobernar este país salvo que o fagan os xuíces, porque sempre teñen algo que decir. É dicir, logo, bueno, teñen os seus atrasos, teñen as súas mangas anchas para tal, teñen os seus posicionamentos políticos explícitos frente á lei, de amnistía, por exemplo, con manifestacións públicas que lles están prohibidas, é dicir, e logo están tamén as resolucións dos tribunais de xustiza europeos que, con retraso, evidentemente, e sin reparar, digamos, a desconfianza que se está xerando na sociedade, pois van desmontando as decisións de estes tribunais, non? Sí, eu creo que bueno, que me parece ben que unha xuiza con un xuiz ou un tribunal da Audiencia Nacional bueno, que venda aquel tribunal de orden público do franquismo e que tivo o seu sustento, digamos, nas accións terroristas, non? Que se desenvolvían, pois asuma a defensa do territorio nacional porque se asume que a entrada de 80.000 inmigrantes por xunto a fins de xulio en Ceuta é unha posta en peligro da territorialidade patria. Pero a pregunta que ven a continuación é: son os suíces quen van a defender esta territorialidade patria? Es decir, ou é a administración e os gobernos, tanto o goberno de España como os gobernos autonómicos, os que teñen a obriga de resolver esa crisis e de poñer, decir, no seu sitio, decir, aquelo que con participación explícita ou non de Marruecos foi levado adiante. Porque senón non acabaremos entendendo nada e simplemente estamos nunha situación na que vamos a ter moitos titulares de prensa e pois unha situación na que informes e papeles van a ser blandidos e utilizados para a loita política sin resolver o que para nos é un grave conflito que ven por unha parte de como se está tratando a emigración, es decir, por máis que se pretender aquí regularizar a migrantes por necesidades de man de obra, e por outra, pola relación que temos, que é unha relación viciada desde 1886, esa batalla de Guarrás, non? Da que falaba Pedro Sánchez dos cañóns que se fundiron,
0: sí,
1: os marroquíes dos leóns do Parlamento Español, que non conseguimos resolver, no levantamento de la Semana Trágica de 1909 contra os soldados de cuota, non? E que tiña que ir á guerra de Marruecos, que non o resolvimos co anual, que non o resolvimos coa Guardia Mora de Franco, nin siquiera con Almicián, capitán general de Galicia, es decir, musulmán, en plena época de persecución religiosa en España, que, sin embargo, pois, dende unha capitanía xeral, podía desenvolver, digamos, as súas creencias sin ninguna limitación. ¿Se resolverá cos suíces? Pois como non se resolveu a cuestión catalana, claro. E agora estamos pendentes de sucesivas sentencias de tribunales europeos para reconfigurar, decir, o que digamos, decir, as capacidades de convivencia daquel conflito gravísimo que, desgraciadamente, por incapacidade dun goberno, foi levado aos xuíces.
0: Claro, pero todo isto dicías antes, quédome con esa idea, sen resolver o realmente problemático este asunto.
1: Bueno, claro,
0: corremos o risco de que todo isto se convierta, non vai ser unha serpe de verano, porque bastante máis grave que eso, quero dicir, non pode quedar nalgo anecdótico, pero, mentres tanto, seguiremos vendo a miles de persoas todavía esperando, a o ministro Torres que te dicía que non se pode saber, que é imposible saber canta xente queda todavía en Ceuta, con todo isto convertido nun arma política. Onte dicía Enrique Santiago de Sumar que o Partido Socialista ten que deixar de facer campaña electoral, ten que deixar de facer seguidismo da campaña electoral do odio e da violencia do Partido Popular e Vox e reaccionar dunha vez.
1: Bueno, eu creo que hai unha mala xestión do goberno, decir, eso non teño ninguna duda, decir, o sea, independentemente da xuiz María Tardón, decir, e de esa organización ultraderitista, non, que presenta ou que dá pavo pé a ese reinicio xudicial porque se poñen en peligro as fronteiras patrias. O sea, é unha mala actuación do goberno, isto é obvio, decir, o sea, non foi quen de xestionar nin de reaccionar a elo. En primeiro lugar, porque lle fallaron determinados elementos da administración, a ver se este martes se dirime algo ou queda claro algo con esa prometida publicidade, non? Dos informes,
0: informes.
1: De administración, porque en definitiva tanto o CNI como a Guardia Civil como a Policía son administración que ten que estar sometida a o goberno correspondente, é dicir, que é quen dirixe esa acción política. E logo está o tema xeoestratégico, é dicir, o sea, é certo que as políticas desenvolvidas por este goberno frente a Israel, frente a Trump, é dicir, bueno, pois son cuestións que lle fixeron daño, é dicir, as estrategias que estes dous países, estes gobernantes Netanyahu e Trump, pois pretendían levar con impunidade. Esa situación convertiuse, é dicir, nunha situación que hai un aliado desas dúas potencias de Israel de Estados Unidos con Trump, que o Reino de Marruecos, decir, que firmou os acordos de Abraham xa no primeiro mandato de Trump de recoñecemento do Estado de Israel por parte de países fundamentalmente suníes, non? Os chiíes de Irán nunca entraron nelo, nin Líbano, nin Yemen, bueno, e por suposto Palestina, claro.
0: Bueno, con respecto a Ceuta, dende logo a cuestión vai seguir sendo polémica, sabemos precisamente porque, como ti decías, hoxe se vai coñecer pois eses informes que vai desclasificar o goberno, os informes do CNI sobre Ceuta. Os imos ter ademais un xesto moi simbólico que é o feito de que a ministra de Educación Milagros Torón vai a Ceuta precisamente para a inauguración do curso escolar, que era unha das cuestións que preocupaban moitas familias acerca de como sería a seguridade en todo eso, pero eu quería falar de curso escolar tamén contigo, aínda que aquí en Galicia, sobre todo o curso universitario que comezou onte, bueno, os demais comezan mañá, os máis pequeniños ata a formación profesional comezará mañá mércores, pero onte comezaban as universidades e todo isto, bueno, pois con coas críticas que todavía se están lanzando por parte das universidades respecto a esas peticións ou ese plantexamento da Xunta de Galicia de facer auditorías que din as universidades que xa están facendo, pero toda a polémica tamén que, bueno, pois está en torno á Universidade da Coruña, onte o rector da Universidade, Ricardo Cao, insistía en que para reducir a débeda é preciso que a Xunta aumente o financiamento estructural, de que algo no que as tres universidades están aliñadas neste momento de que preciso unha mellor financiación por parte da Xunta de cara ás universidades.
1: Bueno, a ver, eu creo que a Xunta, independentemente das posicións que faga públicas o seu presidente, si debe de ter un coñecemento ben esmigallado da situación económica e financeira das tres universidades galegas. O sea, porque senón sería inexplicable decir ese funcionamento. Na medida en que eles son quenes aportan a grande parte dos recursos para as universidades e na medida en que eles foron os que fixeron prácticamente inexistente o coste por matrícula, ¿no?, dos alumnos desas universidades. O sea, quer decir, que Galicia ten os costes máis baixos de toda España por matrícula, é dicir, que sería, digamos, que unha vía natural de contribución á financiación universitaria. Logo está o devalo que hai tamén no número de estudiantes universitarios, e incluso pois a marcha a outras universidades fora de Galicia de alumnos potencialmente que podrían vivir aquí. Por lo tanto, a mí pareceme que esas declaracións así altisonantes, non, de que hai que facer máis auditorías, es decir, quedan ben, pero introducen a responsabilidade sobre os xestores universitarios, pero eu creo que non se axustan á realidade. Es decir, para min, a universidade sempre tivo problemas, sempre tivo problemas de financiación, pero, é dicir, hai un parteaugas que é o Plan Bolonia, que moita xente se esqueceu del, pero, bueno, pues, porque ten ganas de esquecerse, é dicir, e iso levou a reventar, digamos, as costuras de costes, porque, si ben houbo grados, licenciaturas que rebaixaron a súa duración de 5 a 4 anos, logo había os másteres que tiñan que completar, non, esa formación, pero houbo moitas carreiras de grado medio que eran de 3 anos e pasaron a 4. É dicir, todo eso, dicir, xerou, dicir, pois unhas necesidades de personal a maiores, dicir, que incidiron nos custes. Dicir, eu podo estar de acordo coa Xunta que a exposición pública, non, das finanzas universitarias pois deixa que desear, pero bueno, o mesmo que a exposición pública das execucións do presuposto da Xunta, non, ou dos concellos, salvo aqueles que son auditados polo Consello de Contas, que a posteriori un bueno, pois chega a saber que, por exemplo, non se executou o 45% do presupuestado en determinadas partidas, etcétera, non? Entonces, por unha parte está esa situación da financiación universitaria que eu creo que de sempre tiña que ser abordada e non parcheada como se viu facendo. O rector Cao, pois eu creo que fai un apunte moi sensato, que é decir que hai unha financiación estrutural e outra cousa é que teña lógica, digamos, o crecemento desa financiación estrutural por decisións evidentemente políticas e docentes tomadas por los órganos universitarios e que se pudiera establecer unha línea de base de cales son eses costes estruturais e logo a maiores o que veña, ¿no? Es decir, bueno, o que me sorprende é que tampouco as universidades, os rectores, es decir, ou incluso membros da comunidade universitaria que analizan outros sectores económicos da vida, decir, pois non aparecen os estudios sobre a economía universitaria, non? Decir, que eu creo que é un elemento capital, bueno, pois porque dotámonos de 3 universidades, o sea, con 7 campus, duplicacións de moitas titulacións, decir, e polo tanto, eu creo que ese análise económico era debido por parte da propia institución e por parte dos propios docentes universitarios para evitar estes rifirrafes, non, de que hai que facer auditorías, que hai que tal, é dicir, de onde veñen as débedas e por que, é dicir, cales son os costes estruturais, en fin, todo este debate que hai e incluso, é dicir, a repercusións que tivo ese cambio de plan, o plan Bolonia, que, por certo, con ese tipo de duración, pois solamente se corresponde con 3 países en Europa, que son eses 4 anos, es decir, que levan a unha situación inédita. Por outra parte,
0: estaba pensando, estaba aquí buscando, porque cando dicías do plan Bolonia, claro, es que Ceusenos é do 99.
1: Non. A historia de aplicación é do 2007.
0: Sí, pero firmouse no 99. Quero dicir, comezamos
1: bueno,
0: a falar de Bolonia...
1: Bueno, tiña que empezar a aplicarse, sí. Sí. No, cando se pon en marcha 2007-2008, que leva a un esgazamento no
0: total.
1: Goberno de Zapatero, dividindo un ministerio de universidades de un ministerio de investigación cando en aquel momento estaban unidos, que o ministerio de universidades pasa a ser titular o que era presidente da CRUE, da Conferencia de Rectores, hoxe valedor do povo, non? Quer decir que, bueno, a historia é terrible, pero hai que recordala, claro.
0: Sí. Bueno,
1: porque senón tampouco se entende. E logo está outro elemento que é o crecemento das universidades privadas.
0: Ah, bueno, tamén.
1: Claro, que si pasamos de ter pois 20 universidades privadas en toda España a ter 47 ou 48, que é casi tanto como as públicas que temos, pois hai, digamos, un tipo de clientela, poñámolo entre comillas, que opta por irse a esas privadas, es decir, esas privadas tamén reciben sin lugar a dudas, subvencións dos gobernos autonómicos, é dicir, e captan alumnos que, por outra parte, si se pagaran as tasas correspondentes e non houbera esta desigualdade no pago de tasas que hai en este momento en España, pois contribuirían a soster ese ensino universitario público, ¿no? Bueno, que é un outro elemento que aquí en Galicia ten todavía pouca incidencia, pero que vai collendo corpo cada vez máis a partir da Universidade de Abanca, non? Que se autorizou hai 2 ou 3 anos, non?
0: E aí está ese intento tamén do goberno, hai que decir, de tratar de poñer algún tipo de coto, non? As universidades privadas limitando a posibilidad de novas aperturas.
1: Bueno, a ver, é dicir, a cuestión son os requisitos que teñen que cumplir as universidades privadas, é dicir, tanto en personal docente, en cargas docentes, como en finalidades de execución de investigación imprescindible no ensino universitario, bueno, que as diferencian, é dicir, en coste, sobre todo, é dicir, das universidades públicas.
0: Falando de educación, isto non estaba no guión, pero ti que pensas do informe PISA?
1: A ver, eu creo
0: porque
1: que
0: se publica hoxe, está todo o mundo moi asustado despois do que pasou en Cataluña.
1: Non están asustados porque pasou en Cataluña, non polo informe PISA. Cier, do informe PISA leva pasando todo o mundo moitos anos. Cier, no? Cier, o informe PISA, bueno, é un intento de establecer un mapa de calidade do ensino nos países da OCDE. Cier, e eu creo que é imperdonable, é dicir, o que fixo Cataluña sesgando a mostra, non? É dicir, eliminando un 22% dos alumnos.
0: Hai que explicar, por exemplo, aquí hai como un límite de alumnos ou unha porcentaxe de alumnos que se poden eliminar.
1: Bueno,
0: aquí en Galicia pois foi como un 4%, claro, a diferencia é inmensa.
1: Non, porque hai un 4% que se poden eliminar por mil factores,
0: sí,
1: vale,
0: sí,
1: pero
0: sí.
1: Pero
0: o 5%, si creo, é o tope que pon a OCDE.
1: Si un claro. Elimina a cuarta parte dos alumnos, está introducindo un sesgo nas respostas que non o fai equiparable, claro. Decir, o sea, porque se supón que eses alumnos eliminados son aqueles que se apartan máis da mediana de respostas da propia población estudiantil, ¿no? Decir, o sea, os que podían baixar as calificacións. Bueno, pero eu non creo que haxa diga, decir, que o informe PISA seña tido en conta máis alá de titulares de periódicos, máis alá de preocupacións cidadáns, é dicir, máis alá de que os propios profesores non asumen a súa propia responsabilidade, é dicir, no deterioro do ensino, é dicir, o sea, é dicir, que non solamente eu creo que seña carga docente, que tamén hai responsabilidade profesional, é dicir, e en ese sentido eu creo que os sindicatos tamén teñen unha responsabilidade ao longo de todos estes anos, non é agora. Igual que a teñen as comunidades autónomas e as súas consellerías, decir, con esa organización. Para min hai un síntoma terrible que non hai profesorado que quera asumir voluntariamente a dirección dos centros escolares, non? Tanto de nivel de ensino primario como no ensino secundario. E isto quere decir que o sistema

0: decir, no deterioro do ensino, decir, o sea, decir, que non solamente eu creo que seña carga docente, que tamén hai responsabilidade profesional, decir, e en ese sentido eu creo que os sindicatos tamén teñen unha responsabilidade ao longo de todos estes anos, decir, non é agora. Igual que ateñen as comunidades autónomas e as súas consellerías, decir, con esa organización. Hai, para min hai un síntoma terrible que non hai profesorado que quera asumir voluntariamente a dirección dos centros escolares, ¿no? Tanto de nivel de ensino primario como no ensino secundario. Es decir, y esto quiere decir que o sistema ten problemas, o sea, que a xente prefira non meterse en líos de ter que dirixir un centro, significa que estamos en unha situación, vamos, un indicio máis, ¿no? De unha situación lamentable. Chamaba a atención as declaracións do conselleiro de Educación falando de que había que reforzar, ¿no?, a autoridade do profesorado. Sí. En fin, eu non poño en duda que se sea necesario reforzala, pero como tamén pois exixe, digamos, unha línea de neutralidade ideolóxica, moi ben non sei o que, pois, bueno, me parecen que son declaracións que non teñen moito sentido.
1: Mais alo desa autoridade, desto que falabas de non querer asumir as direccións, os postos de responsabilidade dos centros, hai que recordar que, aparte da carga, da carga que supón, bueno, pois de presión engadida e de máis responsabilidade, levan anos nos centros escolares denunciando un pouco, na mesma liña que os médicos, toda a carga burocrática que teñen que asumir e que fai que, bueno, pois quede non en segundo plano, pero sí que perda peso esa parte que é puramente docente, no caso dos centros, claro, dos profesores e profesoras.
0: Bueno, a ver, es decir, que eso es otro tema conceptual, es decir, tanto no caso dos médicos como no caso... Es decir, unha organización, es decir, ten que asumir que ten que cumplir distintas funcións. Es decir, e si un ten a función de curar enfermos, pois o que non pode ter é a carga de desenvolver unhas tareas burocráticas que lle van a ocupar, pois, o mellor, o 30% do tempo que tiña que dedicar aos enfermos. O mesmo sucede no tema do ensino. Eu creo que no tema do ensino, é dicir, as cargas docentes baixaron considerablemente, é dicir, bueno, en primeiro lugar, porque baixaron o número de nenos que se incorporan, ¿no?, ao ensino, porque, bueno, a población...
1: Hay menos, sí, claro.
0: Claro, independentemente de que a chegada de nenos migrantes pois exixa, digamos, unha atención especial para, sobre todo, os factores de incorporación e tamén das súas condicións socioeconómicas nas que viven, pero creo que esa carga docente, é dicir, baixou ao longo destes anos, independentemente de que tamén se aumentaron os recursos profesorales. Cales son os límites? Non o sei, pero os sindicatos aí teñen que xogar un papel evidente, claro.
1: Bueno, pois pues veremos como comeza o curso. Neste caso, a partir de mañana, veremos que di pisan. A ver, que o que pasa.
0: Bueno, pues, sí, estaremos atentos.
1: Estaremos atentos. Nos falamos mañana, o próximo martes. Grazas por estar con nos.
0: Moitas gracias.
1: Puntos de vista nesta mañá, na que contamos tamén con Xosé Luis Barreiro. Que tal, vos días?
2: Buenos días, Santía. Hoy tengo que darles a nuestros queridos oyentes la mala noticia de que para vivir bien en Galicia ya no basta con la lluvia, que aunque sigue siendo mucha, aparece con creciente irregularidad. Y que si no aprendemos a administrar el agua con rigor y cariño, ni somos capaces de embalsar agua suficiente para abrir los grifos en la sequía y cerrarlos mientras llueve, no podremos abastecer nuestras viviendas, ni regar nuestras fincas y jardines, ni llenar las piscinas, ni atender al turismo, ni mantener abiertas nuestras fábricas, ni abastecer los servicios públicos que cada vez la consumen en creciente cantidad. Este año, que reúne a la vez dos caras de la lluvia, sobreabundante en el invierno y escasa desde la mitad de la primavera, ya nos ha sorprendido la noticia de que el sur y el oeste de España, que reciben menos lluvias que nosotros y tienen un régimen de precipitaciones más irregular, ya tienen más y mejores reservas de agua que nosotros. Y que es muy probable que si tenemos que volver a las rogativas de siempre, vamos a tener que hacer más novenas y procesiones que nadie, ante la posibilidad de que nuestras reservas se agoten y las lluvias se retrasen.

0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, ¿cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comezamos esta semana de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha maña en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior onde temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da maña pouco a pouco as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia é que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos non se superarán do suroeste, serán moderados, e rolando a norte e noroeste co paso da fronte, temperaturas que vamos a notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o xe ese impas, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles, novamente, volveremos a recuperar a influencia anticiclónica con circulación do nordés, que deixará unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior. Ao mesmo podemos ter algún chubasco no norte da provincia de Lugo, no norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo ser ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi dispersado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana sobes e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas e bo día.
1: Gracias, igualmente, muy buen día.
0: Aperta, hasta luego. Au.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día OSI especial, entre otras cosas, porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas, favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento, visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada que temola xa con nos en directo e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, aínda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínese vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis porque temos aquí a Berta desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero xustamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de lingua portuguesa. Isto nace con que fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado vendres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no?, con respecto a outras comunidades autónomas, para seguir colaborando, aproveitando sinerxías, tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no?, esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de ahí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela que chegan, pois, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que é cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego, se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que é a Casa do Gaiato, un centro de acollida donde viven 150 menores. En este caso nos solicitaron desde Alivio perfil de un bombero, un técnico o técnica en emergencias, que pudiera asesorarles para que a casa fuera más segura, ¿no? Para que el centro fuera más seguro, ¿no? En el sentido de pues supervisar los peligros que puede haber. Félix estuvo unos primeros días pues percorriendo todas las instalaciones, las casas, las cocinas, las escuelas, a finca, para hacer una primera diagnóstico, ¿no? Que o primero paso de ver pues qué aspectos se pueden mejorar, y ahora se está pues coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven, pois para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais, e por outra, pois no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela. Bueno, chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final, para participar nos programas, tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
0: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade é que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade é que estades en cantidade de sitios do mundo, non?
1: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que ainda non hai municipios, pero sí hai regións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? No, na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridade Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación para la Paz, eso de paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outros ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
0: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes, pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu por lo que en que pode quedar isto, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do pobo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
0: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, non? Esto tamén hai más, es que son terribles.
1: Sí, exacto, e nun día como hoxe, no, que empezamos dicindo que era o día
0: Claro.
1: das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, no? Por suposto salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
0: Bueno, estamos iniciando un curso no que hai que tratar moitísimos temas porque xustamente vendo o mapa, pues estades en todos os lugares onde prácticamente hai un conflicto agora mesmo, non? Todo que pois o apartado de Gaza e todas as situacións que supoño tendes enriba da mesa. Curso complicado este, Carmen.
1: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no? De dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando polos países que xa comentamos hoxe, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
0: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
1: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento en no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais, @fondogalego, porque é onde máis se visualiza o traballo que facemos, que eu o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguíndonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de, por que non, animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a achega anual é mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no?
0: Claro.
1: Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena achega que aquí se nos iría en nada, nun bache xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
0: Pues sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida haberá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se si é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pois esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
1: Nada, a vosa disposición e seguro que Félix vos quere contar cando chegue porque nos consta que está a realizar un bo traballo e que lle está a deixar moita moita pegada e animar a calquera técnico ou técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
0: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas e bo día.
1: Bo día.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días del 26 al 30 de noviembre con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.
4: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
6: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 €. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
8: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras probióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
7: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
9: Radio Voz 103.4.

0: en Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Saludos, muy buenos días. Aquí comenzamos una nueva edición de este programa Voces de Lugo, que nos llevará hasta las 2 de la tarde con toda la actualidad local y provincial, tanto la actualidad en la capital lucense como en las diferentes comarcas de nuestra provincia. En este martes, día 8 de septiembre, en el que comenzaremos analizando nuestra primera hora de programa la actualidad municipal en el Ayuntamiento de Lugo, en conversación con la concejala del Benega, Maite Ferreiro, con quien hablaremos sobre la ordenanza acústica y el Museo da Romanización, entre otros muchos temas que hay durante estos días de actualidad municipal en el Ayuntamiento lucense. Tendremos además tiempo para acercarnos hasta la Biblioteca Provincial, donde la pasada semana se celebraba un taller de ciencia para los más pequeños y se anuncia otro sobre técnicas de estudio que se celebrará también en estas instalaciones. De todo ello conversaremos con la directora de la biblioteca, con Sabela Pérez. Además, en este 8 de septiembre es festivo local, por ejemplo, en Ribadeo, donde hoy despiden sus patronales con el concierto de Mago de Oz a partir de las 11 de esta noche. Así que nos acicalaremos convenientemente y lo haremos en el Salón de Estética Briz de Foz. Allí charlaremos con Katy Navarro, quien este pasado fin de semana maquillaba a la diseñadora de moda Agata Ruiz de la Prada, que asistía a un evento familiar en el occidente asturiano. Con Katy hablaremos de todas esas tendencias, tanto en maquillaje como en peluquería, que se anuncian ya para la próxima temporada, para esta temporada ya que estamos prácticamente a puntito de comenzar, otoño-invierno, y además también sobre los cuidados en la piel después de que vaya finalizando el verano y de esas sesiones de sol que hemos tenido y que todavía tenemos oportunidad de seguir teniendo. Por cierto, y hablando del tiempo, hoy bajón de temperaturas, parece que va a ser simplemente en el día de hoy cuando esto se acuse, incluso con posibilidad de lluvias, y mañana pues volveríamos a recuperar esa incidencia anticiclónica. Pero todo ello lo desarrollamos ya en unos instantes. Antes, reciban en la bienvenida los saludos desde el control técnico de Daniel Portela. Aquí comenzamos. Esto es Voces de Lugo.
2: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Y comenzamos conociendo cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la provincia en comunicación con la DGT. Desde allí nos informa Marta Míguez. Muy buen día.
3: Buenos días, muy buenos días. En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la A6 en el entorno de Bahamonde en sentido a Coruña, y también le seguimos pidiendo mucha precaución en el tramo afectado por las obras en esta A6 en el entorno de Nogales, donde también van a encontrar tráfico lento, especialmente en sentido a la provincia de León. Por lo demás, se circula con normalidad, aunque les pedimos precaución por esos avisos por lluvias que podrían complicar el tráfico.
1: Seguimos ahora con la predicción de tiempo en conexión con Meteo Galicia. Joel Cid, muy buen día.
4: Hola, muy buen día.
1: Baixonazo das temperaturas, ¿no?
4: Sí, hoxe martes quedamos en unha xornada influenciadas por unha fronte activa que está entrando xa nestes momentos polo noroeste da comunidade, que deixará, será o avance de maña, os ceos cada vez máis grises na provincia, e irán achegándose esas precipitacións a partir do mediodía, que se estenderán a toda a provincia. Ao longo da tarde serán chuvias generalizadas, por momentos mesmo de intensidade localmente forte, con vento soprando do suroeste, será frouxo, rolando a norte e noroeste ao final do día, e hoxe as temperaturas en descenso notable. Teremos unha xornada na que as temperaturas apenas chegarán aos 21-22 graus, por exemplo, na sede.
1: A partir de mañá recuperamos xa a situación anticiclónica?
4: Sí, a partir de mañá mércoles, por do paso da fronte de hoxe, pouco a pouco recuperamos a frente anticiclónica con circulación do nordés. Comezaremos o día con bastante nube baixa, será na provincia, mesmo no norte, na zona da Mariña podemos ter algún chubasco na primeira metade do día, con tendencia que vayan a menos. Xa co transcurso da mañá, no centro e no sur da provincia, pouco a pouco esas nubes baixas van ir rompendo, quedará unha tarde xa de ceo bastante aberto, aunque con unha nube de tipo alto. Ventos soprando do nordés, en xeral frosos, con refachos moderados pola tarde, e temperaturas mañá mércoles en moitos cambios ou con algún lixeiro ascenso. Valores que, por exemplo, na cidade de Lugo estarán en torno aos 22-23.
1: Pois graciñas, Joel Cid, desde Meteo Galicia. Graciñas, e moi bo día.
4: Igualmente, moi bo día.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Seguimos con el repaso a los titulares de prensa hoy en la primera de La Voz de Galicia. La corrupción marca el inicio del curso político. El exjefe de Plus Ultra se ratifica ante el juez. Dice Zapatero se llevaba el 1%. Exconsejeros del Partido Popular piden que se anule por prescrita la primera pieza del caso Lezo. La Audiencia Nacional asume la investigación de Ceuta porque ataca gravemente la integridad territorial, manifiesta. En empleo público, más de 5.000 candidatos a aprobar una oposición están matriculados en academias gallegas. En economía, indignación en Portugal con las subidas de los carburantes de hasta 15 céntimos por litro. En Galicia, Sanidade ampliará en 357 profesionales la plantilla de salud mental en 4 años. Con la fotografía de portada hoy en La Voz de Galicia, la intermodal en Lugo seguirá semanas sin abrir, pero podrán circular coches. En La Voz de Lugo, el Leira Parking tendrá asfalto y se ofrecerán 494 plazas de aparcamiento. Las asociaciones eligen que el Art Lucus del 2027 será del 17 al 20 de junio. También en portada del cuadernillo de La Voz de Lugo, vuelve a hacer referencia a esa apertura de la estación de tren. Aún tardará esta varias semanas. Adif necesita permisos de seguridad, pero sí podrán abrir mañana con Defontao. Queda pendiente la conexión peatonal con la zona alta. En La Voz de Amariña, estos titulares abrirán en octubre un nuevo centro de día para mayores en Palmeiro, en Xove. Eximen a un hotel de vulnerar los derechos de una limpiadora con alergia a perros. Y en La Voz de Amariña también, en portada de su cuadernillo, más de 850 alumnos del IES María Sarmiento de Viveiro sin cafetería. El segundo instituto de Lugo en matriculados iniciará el curso con el servicio sin licitar. Y la AMPA de Covas estrenará servicio de cambio de pañales y más de una decena de centros ofertarán madrugadores. Además, en La Voz de Lemos, fotografía de portada en la que recoge cómo el Real de San Vitorio bate este año el récord de participación. Con estos titulares, además, la Ribeira Sacra tuvo en agosto un 92% de ocupación de plazas y la Romería de Ermida ya tiene categoría de bien de interés cultural. Portada de La Voz de Lemos en su cuadernillo también vuelve a hacer referencia a esas cifras en agosto de un 92% de ocupación de plazas en ese mes de agosto en este punto de la provincia y cómo el eclipse solar total del día 12 fue un factor que ayudó a atraer visitantes. Cando pasan 7 minutos a las 12 de mediodía, seguimos ahora coa información local e provincial. Comenzamos polo Concello de Lugo, onde, tal e como anunciaba a alcaldesa lucense Elena Candia, no día de onte para mañá, mércores, anuncia que podrá reabrirse o tráfico a Praza Conde Fontao en torno a nova estación intermodal, despois de que parece ser que nesa data mañá será recepcionada esas obras de Adif, por parte de Adif. A alcaldesa Elena Candia manifestaba que en unha carta dirixida por parte do presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, explicou que a infraestructura aún está en fase de remates, tramitación de recepción e a espera das certificacións finais de seguridade.
5: Na carta explícitamente se di que non se pode facer unha recepción parcial, que están ultimando detalles, revisando e que agarda que nos próximos días sexa efectiva. Ao mesmo tempo, compartimos con vos que vía telefónica a unha traballadora desta casa informaron que está previsto que sexa o mércores desta semana, vale? Que está previsto que faiga Adif a recepción da obra da empresa, que é o paso previo. Tamén vos faremos a entrega da carta porque como algunha forza política pretendeu, xa non digo insinuar, decir claramente que era responsabilidade de quen lles fala e que incluso tiña mecanismos para facelo, creo que queda perfectamente claro nesa carta que é imprescindible que Adif reciba a obra da empresa, di expresamente que non pode autorizarse unha recepción parcial e desta maneira queda claramente en evidencia pois unha forza política que estuvo gobernando a nosa cidade durante moito tempo, que asinou ese convenio e que non me queda outra reflexión que decir que o fixo sin ler e que tampouco fai un seguimento pois moi riguroso do traballo e das posibilidades pois que ten o goberno. Cando ten que elixir, pois sempre, en vez de defender Lugo, sempre elixe atacar o actual goberno.
1: Outros temas que tamén se acordaban na Xunta de Goberno do Concello de Lugo no día de onte foi, por exemplo, solicitar á Xunta o financiamento necesario para que o municipio de Lugo conte cunha unidade municipal de atención temperá en xaneiro do 2027, dando así un novo paso no cumprimento dos compromisos adquiridos polo Goberno, según salientaba a alcaldesa Elena Candia. O programa permitirá atender a uns 400 nenos ao ano de entre 0 e 6 anos, dando así resposta a unha necesidade da cidade a que non se tiña atendido, manifestou Candia, debido ao rexeitamento a optar a subvención autonómica por parte do anterior goberno, salientaba. O equipo de atención temperá municipal contará con entre 3 e 5 profesionais da atención á infancia. Tamén en la Candia anunciou que a actuación o Concello presentará o proxecto para rehabilitar o Leira Parking. Será un tema que se leve a Xunta de Goberno da vindeira semana. Unha actuación que conta cun orzamento de 340.000 euros e se elevará na Xunta de Goberno do próximo luns, como decimos, para iniciar o seu proceso de licitación. O Concello presenta o proxecto definitivo que permitirá actuar sobre o conxunto do aparcadoiro cunha solución adaptada ás características e ao uso de cada zona. Segundo recolle o proxecto, a actuación consiste na rehabilitación do firme do aparcadoiro, que actualmente está constituído por unha capa de zahorra e presenta un estado de deterioro xeralizado. Para dar resposta a esta situación, proxectarase unha solución diferenciada segundo a función de cada zona. E tamén outros acordos que se acadaban na Xunta de Goberno de onte. Por exemplo, a iluminación ornamental do San Froilán e do Nadal, con máis de 2,3 millóns de micro LED, por un importe total de 317.000 euros, tal e como anunciaba a alcaldesa Elena Candia.
5: A empresa adxudicataria foi Creaciones Luminosas SL. O contrato conxunto para esta iluminación saía por un importe de 317.000 euros con IVA incluído. Deste importe, 55.000 corresponde a San Froilán e 261.000 corresponde a Nadal. Esta proposta, ademais, incorpora melloras respecto das condicións mínimas establecidas nos pregos, tanto no número de elementos luminosos adicionais como no número de lámparas micro LED. No caso do San Froilán, serán máis de 890.000 micro LED. E no caso da campaña de Nadal, superarase 1,4 millóns de lámparas micro LED. A iluminación do San Froilán deberá estar preparada para a súa posta en funcionamento como moi tarde o 4 de outubro e a iluminación de Nadal deberá inaugurarse como moi tarde o 4 de decembro e permanecerá instalada ata o 6 de xaneiro.
1: A Xunta de Goberno do Concello de Lugo tamén acordou a aprobación do expediente e dos pregos para sacar a licitación o novo servizo de seguridade privada sen armas de 8 equipamentos municipais de carácter social. O contrato incluirá os centros municipais de convivencia de Fingoi, Sagrado Corazón, Milagrosa, Uxío Novoneira, Maruja Mayo, Lamas de Prado e María Valteira, así como o Centro Interxeracional Paco Martín. O contrato terá inicialmente unha duración aproximada de 19 meses. E por outra banda, outro acordo acadado tamén onte na Xunta de Goberno do Concello de Lugo propón adxudicar a Mercantil Caudal Fest o contrato de patrocinio publicitario do Caudal Fest 2026 por un importe de 217.000 euros. Seguimos no Concello de Lugo, onde o BNG e o PSOE cuestionan a decisión do Goberno Municipal lucense de retirar o Servizo de Seguridade e Control de Accesos da entrada municipal, da entrada principal da Casa Consistorial, unha medida que ambas formacións consideran difícil de entender tendo en conta o importante labor que este persoal realizaba no día a día do edificio. Manifestan ambas formacións políticas que durante as horas de maior afluencia o persoal encargado da seguridade desempeñaba un importante traballo de control e organización dos accesos, contribuindo ao correcto funcionamento dun edificio ao que acoden diariamente numerosas persoas para realizar diferentes xestións. BNG e PSOE consideran que a retirada deste servizo supón un desaproveitamento dos recursos públicos. O persoal que ata o de agora realizaba esta función na Casa Consistorial foi trasladado ao edificio de novas tecnoloxías, unha decisión que ambas formacións cuestionan ao considerar incomprensible prescindir do seu labor nun punto no que demostrara a súa utilidade, especialmente nos momentos de maior afluencia. Seguimos agora falando da ordenanza de contaminación acústica, xa que o BNG denuncia que está paralizada por los intereses particulares de membros do goberno municipal. Escoitamos a concelleira do Bloque, Maite Ferreiro.
6: Coa aprobación da ordenanza de contaminación acústica, habería unha ferramenta legal para impedir un acceso de ruído nas rúas e axudar a mellorar a convivencia entre o ocio e o descanso da veciñanza. O Partido Popular dispón do seu texto desde o pasado mes de marzo e agora di que a ordenanza está mal feita. Quere dicir que os técnicos municipais e a policía local fixeron mal o seu traballo? Aquí hai algo que non cadra. Primeiro, o Partido Popular di que non había ordenanza. Agora di que existe, pero que está mal feita. Terá algo que ver que os intereses particulares do concelleiro de Xuventude Damián Carballo, que mantén un recurso contra o Concello polas limitacións horarias impostas no seu día a un local da súa propiedade en Recatelo? A miña teoría é que a negativa do Partido Popular a aprobar esta ordenanza pode estar relacionada co feito de que a súa aplicación poida afectar os intereses particulares dun membro do propio goberno municipal.
1: Deste de outros temas falaremos en de actualidade municipal con Maite Ferreiro despois das 12:30 do mediodía. Seguimos agora con este repaso de actualidade, salientando como o PSOE xixe a Candia que desbloquee a cidade de deporte de Sanfiz e evite que o gran proxecto deportivo dos últimos 20 anos quede paralizado. O concelleiro socialista Jorge Bustos reclama a Damián Carballo que axilice a tramitación dunha infraestructura estratégica que o anterior goberno deixou en marcha tras máis de 2 anos de traballo e unha contratación superior aos 300.000 euros.
7: Jorge, o que lle pedimos hoxe ao goberno da señora Cande e da señora Transfoga María Regoso é moi sinxelo, e que deixen de poñer parches e que aceleren a cidade de deporte en Sanfiz. Estamos falando dun proxecto pensado para dar resposta ao deporte base aficionado Lugo neste século XXI, un proxecto no que levamos máis de 2 anos traballando, falando cos clubes, definindo necesidades e deixando preparada a súa contratación, cun investimento superior aos 300.000 euros. E agora que está no goberno, que fixeron? Nada. Mentres anuncian pequenas situacións para intentar maquillar unha xestión a moi baixas revolucións, manteñen parado o proxecto que realmente pode transformar o deporte base da cidade. Non lle pedimos que inventen nada. Pedimoslle que continúen unha folla de ruta que xa estaba definida e que deixen de perder o tempo. Lugo necesita unha cidade do deporte en Sanfiz. E Cande e Carballo ten que explicar se van a poñela en marcha ou non.
1: E a capital luguesa acollerá os días 12 e 13 de setembro a vindeira fin de semana a Feira Galega de Artesáns. A Rúa da Raíña será o escenario eses días desta Feira Galega de Artesáns, unha iniciativa que achegará ao centro da cidade diferentes propostas de artesanía tradicional e contemporánea e que permitirá á cidadanía coñecer de primeira man o traballo dos profesionais participantes. Lugo será así unha das 12 localidades galegas que este ano forman parte do circuito de Feira Galega de Artesáns, unha iniciativa da Asociación Galega de Artesáns en colaboración e cofinanciamento da Xunta de Galicia a través da Fundación Pública Artesán de Galicia. Así o salienta a concelleira de Dinamización Económica e Relacións Institucionais no Concello de Lugo, Cristina Sanz.
8: Las ferias lo que pretenden con estas ferias pues es impulsar la comercialización del producto artesano gallego, consolidar la marca artesanía de Galicia y dinamizar el comercio y el turismo. Entonces, bueno, cuando nosotros llegamos al gobierno, vimos que no venía ninguna feria a Lugo. Entonces, bueno, para nosotros la artesanía es un sector prioritario que siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando. Recordaba a Cosanín que llevamos la Ley Gallega de Artesanía. Yo tuve el honor de ser la ponente en el año 23 en el Parlamento de Galicia, pues con el objetivo de siempre de proteger este sector que para nosotros y para la alcaldesa es prioritario. Entonces, bueno, viendo que había esas ferias y que no venía a Lugo, pues bueno, les pedimos que vinieran y así estamos ya para celebrar este fin de semana. Nosotros vemos la artesanía desde la doble variante de la tradición, la cultura y su patrimonio inmaterial, junto con la necesidad de realizar una actividad que sea rentable económicamente. O también intentamos combinar las nuevas tecnologías pues, con la, preservar los valores tradicionales que son la esencia de estos productos. Y también otro de los objetivos que nosotros somos firmes defensores es luchar contra el intrusismo del sector y defender la calidad, el trabajo, la historia y la entrega de todos nuestros artesanos.
1: A importancia destas feiras é apoiar aos profesionais e facilitar que poidan amosar e comercializar directamente o seu traballo, tal e como salienta o presidente da Asociación Galega de Artesáns, José Manuel Salvador Sanín.
9: 5 son artesáns aquí da cidade. Hai cerámica, hai coiro, hai marroquinería, marroquinería en distintos... con distintos tipos, hai xente que fai bolsos, hai xente que fai carteiras e outro tipo de traballo co coiro. Hai cerámica, xa dixen, ben, hai a bellota máxica que é daqui de Lugo, e despois tamén ben Regal, que é unha marca moi coñecida de artesanía de Viveiro. Hai xoguetes, un home de Quiroga que fai uns xoguetes moi personales, moi fáciles de recoñecer e tal, moi moi coñecido tamén, que se chama Enxógate a marca. E logo bisutería, hai un pouco unha mezcla de todo, xoyería tamén. Unha cosa que nos interesaba a nos era darlle prioridade á xente da cidade e da provincia. Todos os que solicitaron a feira artesáns de lugueses están incluídos na feira. E logo é un xeito de tamén testear, inda que Lugo non necesita, non sabemos que é un lugar interesante, tamén este tipo de feira para leválo a outros lugares donde a mellor non é tan doado encontrar unha feira de calidade. Para nos Lugo é sencillo porque é unha cidade con moita presencia e con moito patrimonio artesán, pero que nos funciona, que nos interesa tamén levar a outros lugares como foi Ribadeo ou Foz, por exemplo.
1: E desta feira que terá lugar esta vindeira fin de semana en Lugo, ao vindeiro San Froilán, xa que o xurado é encargado de seleccionar os cartéis anunciadores do San Froilán e do San Froilán miúdo deste ano, reuniuse na mañá de onte no concello e acordou seleccionar como propostas gañadoras as presentadas por Alfredo León Mañú e Irene Huescar Villapún, respectivamente. Estes deseños serán a imaxe que acompañará a difusión das festas patronais de Lugo e que se celebrarán do día 4 a día 12 de outubro. Concretamente, un dos galardoados, Alfredo León Mañú, conta cunha ampla trayectoria profesional de máis de 25 anos no ámbito do deseño gráfico e ten participado en numerosos concursos e proxectos de creación gráfica. Conta con máis de 180 premios en diferentes concursos, entre os que figura o cartel de San Froilán 2022. E o xurado tamén seleccionou o cartel anunciador, como decimos, do San Froilán miúdo, entre as 10 propostas presentadas ao concurso. A obra gañadora, titulada O polvo da feira, foi realizada por Irene Huescar Villapún, estudante lucense de primeiro da ESO e aluna de trompeta, toca na banda municipal en Claustro Música. A súa formación en artes plásticas é autodidacta. Outras festividades das que tamén se van preparando, facendo preparativos, xa que a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, e o concelleiro de Deportes, Damián Carballo, reuníanse nas últimas horas coas entidades que organizan e fan posible o Ar de Lucus para planificar con antelación a próxima edición e reforzar o modelo de colaboración que permitiu preparar a festa do 2026. Durante as xuntanzas, persoas representantes das entidades participaron na elección das datas e da próxima edición, valorando diferentes alternativas e votando as diferentes propostas. Finalmente acordouse mediante votación a man alzada que o Ar de Lucus 2027 se celebrará os días 17, 18, 19 e 20 de xuño. As persoas representantes das entidades participantes aprobaron a creación do Consello Municipal do Ar de Lucus. Este órgano permitirá consolidar un espazo estable de participación e coordinación entre o Concello e as asociacións, dando estrutura e continuidade ao diálogo e ao traballo conxunto que se iniciou na edición do 2026 e despois de ter acordado nesta última xuntanza, como decimos, esas datas. O Ar de Lucus do vindeiro ano, deses días 17 ou 20 de xuño de 2027. Seguimos agora na Terra Chá, xa que o Concello de Vilalba abriu xa dende hoxe o prazo ata o día 21 deste mes de setembro de presentación de solicitudes para o Servicio Municipal Concilia na Tarde, correspondentes ao presente exercicio 26-27. O servicio contará cun total de 60 prazas distribuídas entre os tres centros nos que se ofertan 20 no CEI Mato Vizoso, 20 no CEI Insua Bermúdez e 20 na Escola de Educación Infantil de Vilalba. Para a posta en funcionamento dos servicios será necesario un mínimo de 5 solicitudes en cada centro. Seguimos agora con referencias en do mundo deportivo, xa que a presidenta da Deputación, a alcaldesa de Burela, Carmela Gómez, precedeu a presentación nas últimas horas tamén dunha nova edición de Iberdrola Surfing Day. Ela salientou nesta presentación que esta cita situará Burela e a Mariña no mapa do surf femenino, combinando deporte, igualdade, formación e sustentabilidade. Escoitamos a Carmela López.
10: Augúrase unha fin de semana de moitísimas actividades, non soamente para disfrutar dese deporte en feminino, con María, con Melania e con moitísimas persoas que nos van a visitar. Tenemos tamén pois, a oportunidade de probar bautismos, incluso eu, incluso me, bueno, mellor me, me atrevo a probar, e creo que, pois, para a nosa zona, para a nosa provincia, algo que, bueno, que lle temos que dar valor a que se unan, insisto, non, as administracións públicas, a eses patrocinios privados, as entidades sin ánimo de lucro, para que poidamos disfrutar durante estes días deste deporte, deporte en feminino, teño que dicilo dúas veces, é oportunidade para a nosa zona.
1: A Praia da Marosa acollerá esta fin de semana, eses días 12 e 13 de setembro, un amplo programa de actividades arredor do surf, con especial protagonismo das mulleres, dos referentes deportivos, da participación cidadá e da relación co territorio. Entre as participantes previstas no campeonato figuran referentes como Melania Suárez, campeona da Liga Pro 2025, ou María Martín Granizo, campeona do mundo de parasurf. Fin. A ente provincial achega máis de 31.000 euros para apoiar a chegada dun evento de ámbito nacional a Mariña e ao mesmo tempo para poñer en valor o traballo que se desenvolve arredor do surf na comarca. Comarca na que seguimos, na Mariña, xa que a Xunta vende destinar 33.700 euros ás obras de mellora de accesibilidade aos vestiarios da piscina de Lieiro en Cervo. Hai outras actuacións que tamén se anuncian, cun total de investimento de 84.000 euros, financian tres proxectos de acondicionamento de instalacións municipais. O abeiro destas achegas, o Goberno galego tamén colabora coa reforma da iluminación pública na Avenida da Mariña e coa rehabilitación dunha piscina, dunha pista, perdón, entre Pedrosa e Vila de Suso. Ademais, falando de piscinas, a Municipal de Vilalba abre xa dende onte o prazo de preinscripción nos cursos de natación correspondentes a esta tempada 26-27. A programación conta con cursos para nenos e nenas a partir dos 4 anos e para persoas adultas, adaptando a oferta ás diferentes idades e niveis. O prazo de preinscripción permanecerá aberto ata o día 17 deste mes de setembro. As solicitudes deberán realizarse presencialmente na recepción da piscina municipal, onde tamén se facilitará toda a información relativa aos cursos, horarios, niveis e funcionamento. Outros protagonistas eran tamén recibidos onte no Concello de Lugo, xa que a alcaldesa Elena Candia e o concelleiro de Deportes, Damián Carballo, recibiron no Concello Lugués a Andrés Pereiro López e Noa Rodríguez Sindín, dous novos tenistas vinculados ao Club de Tenis As Termas, que veñen destacando en competicións autonómicas e nacionais. Así, Andrés Pereiro, de 18 anos, proclamouse campeón galego junior individual e, pola súa banda, Noa Rodríguez, de 17 anos, foi campeona galega cadete de dobres en 2025. E antes de rematar, recoller como ao Concello de Monforte abre hoxe, martes, o prazo de inscripción na Escola Municipal de Música de Monforte, prazo que estará aberto ata o día 16 deste mes de setembro. E, ademais, tamén temos que salientar como o Concello de Lourenzá publica as bases para participar no 8º certame de teatro afeccionado que se desenvolverá en novembro. O Concello publica as bases para participar neste certame de teatro afeccionado e as representacións dos grupos que serán elixidos desenvolveránse durante o mes de novembro no edificio multiusos Ponte de Cuñas. Tamén a Mariña, lembrar, como xa facíamos na presentación, como se celebra ese día festivo local en Ribadeo, Arestora está a ter lugar unha misa solemne cantada pola Coral Polifónica de Ribadeo, seguida de procesión e concerto da Banda Municipal de Música Ribadense diante do Concello. Ademais, a partir das dúas, haberá a sesión permut, e despois, xa pola noite, ás 10, festa verbea con Decano, o broche de ouro ás festas patronais, como tamén comentábamos anteriormente, poñerá o concerto que ofrecerá Mago de Oz a partir das 11 da noite. Ata aquí, polo momento, este repaso á actualidade local e provincial en Voces de Lugo. Seguimos con máis cousas.
11: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
12: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
13: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
11: aínda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
14: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
11: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
14: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
11: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
0: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: A piques de chegar ás 12:30 do mediodía, enseguida seguimos coa actualidade municipal no Concello Lugués, pero antes salientar, xa que facíamos referencia a esas festas en Ribadeo, onde está chovendo a arestora, e polo tanto anuncian a suspensión dese concerto da banda. Así que salientamos esta reseña de última hora, dadas as condicións meteorolóxicas, a suspensión dese concerto da banda en Ribadeo, debido a que está chovendo a arestora neste punto da Mariña. Seguimos con máis cousas de actualidade en Voces de Lugo.
15: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
13: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Seguimos nos vindeiros minutos en Voces de Lugo falando da actualidade municipal no Concello Lugués en conversa coa concelleira do BNG Maite Ferreiro. Maite, moi bo día.
16: Hola, moi bo día.
1: E comenzamos preguntando por algo que está moi de actualidade nestas últimas horas, nestes últimos días, como é esa ordenanza de contaminación acústica. Vostedes aseguran que está paralizada por intereses particulares.
16: Bueno, é algo que supoñemos porque a verdade é que as contradicións nas que entrou o Partido Popular desde que asaltou o goberno pois non deixa entrever outra cousa, porque se se sabe é que a normativa, a ordenanza estaba lista e preparada para levarla a pleno, tuvera, se seguira o goberno anterior, neste momento estaría aprobada seguramente, porque xa era o que se tiña pensado facer, leválo ao pleno o antes posible.

0: ordenanza de contaminación acústica. Ustedes aseguran que está paralizada por intereses particulares.
1: Bueno, é algo que supoñemos, porque a verdade é que as contradicións nas que entrou o Partido Popular desde que asaltou o goberno, pois non deixa entrever outra cousa, porque se sabe que a normativa, a ordenanza estaba lista e preparada para levarla ao pleno, estuvera, se seguira o goberno anterior, neste momento estaría aprobada seguramente, porque xa era o que se tiña pensado facer, leválo ao pleno no o antes posible. En cambio, agora vemos que, por un lado, o Partido Popular dixo que non había tal ordenanza, despois dixo que sí, pero que estaba mal feita, e bueno, nos entendemos que é unha fuxida adiante, unha escapada, porque realmente quen fan ese tipo de ordenanzas son os técnicos, e entendo que é unha acusación bastante grave decir que está mal feita, cando tanto personal técnico como tamén a policía local estuvo traballando durante moitos meses recibindo as propostas para pues levar a bon termo esa ordenanza, que axudaría tamén esa convivencia, non, entre os veciños, e evitar pues esos conflitos que hai de ruidos. Que pasa? Pois entendemos que ten que haber algo, algo raro que non nos cadra, entonces empezamos a mirar un pouco o que aconteceu nos últimos tempos, pois cos intereses privados de un concelleiro do goberno, non? Donde despois de que o concello tramitara unha expediente para pechar un local de ocio nocturno por numerosas denuncias por parte dos veciños, incumplía os horarios. Bueno, pois efectivamente eso sigo adiante, pero esta persona, en concreto o concelleiro de Xuventude, Daniel Carballo, pois recurriu ante o concello, neste momento pois está pendiente de salir unha deliberación, non, unha resolución. Vemos tamén que estos días saliu un decreto donde se sanciona tamén a un local de hostelería, no que titulares son os pais desta mesma persona, familiares desta mesma persona. Entonces eu non entendo por que se dice que esa ordenanza está mal feita cando había un consenso, estaba lista para aprobar. Por outro lado, hai esas intereses que nos consideramos que non deberían estar superditado o interés común aos intereses privados de un concelleiro, non? Por outro lado, vemos pois que existe aínda problemas, sigue existindo problemas en determinadas zonas onde hai locais de, bueno, pois que abren hasta moi tarde ou moi cedo, xa non sei como decilo, non? É que realmente esa ordenanza de ruidos podería axudar a evitar pois que se provoquen esos alborotacións, esos altercados na rúa de xente, sobre todo de persoas que son clientes de esos locais nocturnos.
0: En este último caso fala do local da rúa Tui.
1: Efectivamente.
0: Non saben como está esa situación.
1: Bueno, a cuestión é que o local pues está perfectamente o sea, ten licencia para os usos que hai, e dentro pues non hai nada que indique ou que dé motivos para quitarle a licencia. Realmente os problemas son fora do local, e lógicamente, si con esa ordenanza de ruidos pues está marcado, legislado o nivel ruidos que teñen que salir desos locales, pues sería unha ferramenta para pues poder evitar ou cuestionar a eses locais que están incumplindo eses ruidos, tanto que bueno, que ao final saen para fora, non, para a rúa, e afectan aos veciños. Pois sería unha ferramenta para poder poñer ricoto e evitar pois que eso seguira acampando ás súas anchas.
0: Falamos agora de outro tema, preguntámoslle por outro tema, que é a eliminación dese servizo de seguridade da casa consistorial na Praza Maior. Onte mesmo, despois da xunta de goberno do Concello de Lugo, tamén a alcaldesa falaba deste tema. Cal é a visión do BNG deste asunto?
1: Bueno, nos realmente non sabemos aínda que é o que pasou para que desde o goberno se decidira quitar, ademais, unha presencia que era moi útil. A verdade é que todas as persoas que entramos no concello votamos de falta a esa persona que estaba aí, facía unha labor importantísima de información, pero tamén Houve momentos de crispación donde...

0: 830010 con el 982-982-830010. Puedes llamarnos a este número de teléfono, ya lo sabes, respondiendo a esa sencillísima pregunta que un día más te formulamos, también la de hoy es muy muy facilita, pues entras en ese sorteo que realizaremos a finales del mes de septiembre. Como es habitual, pues cada mes pues te regalamos con esas viandas procedentes de la plaza de Abastos de Lugo. Un tiempo este del mercado que llega hasta todos a través y de la mano del área de mercados del Ayuntamiento lucense y con cuya responsable, como decimos, pues tendremos oportunidad ya de conversar la próxima semana, no solamente de la dinámica habitual, sino también de aquellas actividades que de manera más extraordinaria van a comenzar a llevarse a cabo en próximas semanas, acercando toda la realidad de estas instalaciones y todo aquello que puede ofertarnos a los más pequeños, dando la oportunidad en las mañanas de los sábados de acercarse hasta ellas y poder tomar parte de aquellas en distintas actividades. Actividades dirigidas a niños y niñas de entre 4 y 12 años, que se desarrollarán los sábados, como decimos, en dos turnos, de 11 de la mañana a 12 y media del mediodía, y de 12 y media del mediodía a 2 de la tarde. Cada turno contará con 20 plazas, y la participación será gratuita, sin inscripción previa, asignándose a las plazas por orden de llegada, aquellos que deseen participar en estas actividades dirigidas a los más pequeños y que van a desarrollarse organizadas por el Ayuntamiento de Lugo en el mercado municipal. Hasta el mes de julio se desarrollarán y comenzaban ya en esta pasada semana y, como decimos, pues van a ir celebrándose durante las próximas semanas. Así, por ejemplo, se iniciaban con un taller de creatividad, Xogando coas cores, era su título, y en este primer mes también se celebrarán otras tres. El sábado de esta semana, un taller de cocina, fajitas ao estilo César, será el título. El día 19, un taller de reciclaje, titulado Personaxes Creativas. Y el día 26, el taller será de creatividad, o noso propio chaveiro. Todas ellas actividades que se organizan en este mercado municipal ya todos los sábados, desde el pasado día 5, los sábados por la mañana y, como decimos, para niños que tengan edades entre los 4 y los 12 años. En dos turnos, sin necesidad de una inscripción previa, pueden acercarse y simplemente por orden de llegada pues anotarse en estas actividades que las mañanas de los sábados se desarrollan en el mercado. Antes de cerrar este tiempo de concurso, una última oportunidad para una última llamada, si fuera rapidita, en el 982-830010. Es el tiempo en el que pues puedes participar con tus llamadas y de este modo entrar a formar parte también de ese sorteo. Es la 1, así que ya no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos en torno a la 1:10 también con este concurso del mercado de abastos de Lugo. Ahora seguimos con mucho más en Voces de Lugo.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
0: Recuperamos hoxe ese tempo que habitualmente os luns, onde por cuestións de axenda non podía ser, temos dedicado en Voces de Lugo a chegarnos ata a Biblioteca Pública Provincial. Alí falamos coa súa directora Xabela Pérez. Moi bo día.
2: Hola, que tal?
0: Moi bo día. Xabela, non si me escoitas?
2: Sí, perfectamente.
0: Moi baixiño. Así que a ver si temos oportunidade de arranxar esa comunicación para ver si te escoitáramos un poquillo máis elevado ese tono de voz para poder comunicar. Agora sí, Xabela.
2: Vale,
0: perfecto, graciñas. Que che decía que a pasada semana, lembrábamos que a pasada semana tiña lugar ese obradoiro dirixido aos máis pequenos sobre ciencia. Con números interesantes, ¿no? En canto a participación, en canto a distribución, además, de esa participación, ¿no?
2: Sí, porque nos traballamos sempre con pouquiñas prazas. Uh-huh. Non temos moitas prazas. Bueno, tamén é verdade que pensamos que con cantos menos, mellor, ¿no? Uh-huh. Entón, tiñamos 15 prazas e tiñamos casi 30 en agarda. Quero decir, cubríronse esas 15 prazas e duplicamos sempre hai que ter en agarda porque os nenos xa se sabe, enseguida se poñen malos ou se lle suba febre e hai algunha baixa, pois tiramos de lista da garda. Uh-huh. Había 15 prazas e había 5 rapaces, 5 nenos e 10 nenas. Uh-huh.
0: esa es aparte, duplicando número.
2: Sí, sí, esa es la parte interesante.
0: Sí, sí.
2: Uh-huh. La parte interesante es que bueno, seguir trabajando para que las mujeres no se queden solo nas típicas labores de cuidado.
0: Sí,
2: está muy bien.
0: Asignaturas de letras, ¿no? Muchas veces.
2: Sí, claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues para que teñan en cuenta que las mujeres en la ciencia también tienen mucho que contar. En este caso, pues hacían experimentos científicos seguros y guiados. Se fomentaba pues un poco a observación, a análisis, cómo resolver un problema. Fixeron algo de programación de robots, una pequeña introducción a lógica de programación. Construyeron algo medianamente básico, empregando piezas reutilizadas. Fixeron también algo de usaron un software de modelado e impresión, diseño e impresión en 3D. Programaron alguna, tiñan alguna cousa no programa para desenvolvemento de videoxogos. Este tipo de cousas é importante que as rapazas saiban que perfectamente as poden facer.
0: Oh, lógicamente, sí, sí.
2: Claro.
0: Cantos uluñas isto, porque en outras edicións non se tiña producido.
2: No,
0: o a lo menos nestes índices.
2: Había máis paridade entre nenos e nenas. Uh-huh. Ahora empezan a subir as nenas neste tipo de obradoiro. E eso é bo, porque eu creo que aínda non conseguimos non acadar o teito, ese teito de cristal que a muller non consigue, non lle resulta doado chegar aí. Entón, hai que seguir facendo ese traballo de empurrar, amosarlles que pode ser perfectamente señera aeronáutica ou de telecomunicacións ou podes facer física, claro que sí.
0: Despois tamén está a visibilidade, porque estou agora lembrando de cantos descubrimentos se ten falado na actualidade que o mellor había mulleres detrás, o que ocurre que non estaban tan visibilizadas, non, neste traballo.
2: Non é que non estuveran visibilizadas, é que directamente se ocultaban.
0: Sí.
2: Quero decir, ata hai relativamente pouco, falamos en tempo histórico,
0: sí,
2: ata hai 50, 60 anos, as mulleres traballaban moi posiblemente máis ou menos igual que os homes, pero quen levaba os premios e quen asinaba os traballos eran eles.
0: No, e ese recoñecemento público tamén.
2: Claro, claro. Entón, eso ten que mudar. Pouco a pouco, pero ten que mudar.
0: Estabas comentando como se abordaron estas temáticas nese obradoiro que tiña lugar a pasada semana na biblioteca, e vexo que moi práctico, non?
2: Sí, porque nos traballamos en este obradoiro, traballamos con nenas e nenos de 6 a 12 anos. Non é para soltar un rollo, é para que dar as instruccións necesarias e despois que eles aprendan a facer. Porque cando traballas con nenos que teñen diferentes idades, é máis complicado aínda que se traballaras con 15 nenos que todos máis ou menos teñen a mesma maduración. Neste caso non. Entonces, trátase de que sexa práctico, de que tú a persoa que o imparte poida dar unhas instruccións básicas e despois a facer.
0: Estiveron participativos?
2: Sí. Sí, sí, sí. Sí.
0: Xogando chegase un moito mellor, ¿verdad?
2: Sí, sí, no, aparte a min me parece isto, volvemos a facelo seguramente en novembro, porque novembro é o mes da ciencia nas bibliotecas públicas, e volveremos a programar este tipo de actividades. De feito, na biblioteca tratamos de que cada 3 meses ou así haxa algo parecido, algo relacionado coa ciencia, para que haxa oportunidade para todos os nenos de Lugo.
0: Todas esas actividades teñen ese éxito de convocatoria, como foi, por exemplo, no caso deste obradoiro?
2: Bueno, todas non.
0: Cales resultan máis atractivas para os pequenos?
2: Estas son as que máis, probablemente. Todas as que teñen que ver, pois fixemos unha de arquitectura, por exemplo, xa 2 veces, fixemos estas de ciencia, todas estas normalmente teñen máis éxito que un contacontos normal. Porque están máis acostumados a asistir a un contacontos. Despois teñen moito éxito as actividades que facemos abertas, que non precisan inscripción, que se fan no salón de actos, que xa estamos falando pues, de teatro de Monicreques, ou eso tamén gusta moitísimo.
0: Ese tipo de actividades, estas outras das que falas agora, cando se teñen lugar?
2: Pois normalmente nos empezamos despois do San Froilán, porque ás veces que programamos actividades infantis antes de que rematase o San Froilán, foi un desastre. Claro. E se fai bo tempo, máis desastre aínda.
0: Claro.
2: Porque, claro, como está o ferial, pois no, con eso nos non podemos competir.
0: Tedes un duro rival.
2: Claro. Entón, decidimos que despois de San Froilán empezan todas as actividades. Empezamos sobre o 15 de outubro e rematamos pois a finais de maio ou principios de xuño, cando remata o curso escolar.
0: A periodicidade que é semanal? Dos contacontos, por exemplo?
2: Sí, normalmente facemos actividades todos os sábados ás 12. Sí,
0: E que tal de participación en anos anteriores?
2: Moi ben, sempre moi ben. Sí, sí. As actividades infantis casi que se venden solas. O sea, non se necesita facer moita publicidade porque levamos 15 anos programando. Entón, a ver, a xente xa o sabe. Sí. O sea, a xente sabe que hai actividade infantil na biblioteca. De feito, nos programamos menos ou ás veces nin siquiera en por exemplo, en no Nadal ou en Semana Santa nos programamos menos que no resto do curso, porque en Nadal sobre todo adoita haber máis programación a nivel de outras institucións. Entonces non se trata tampouco de competir. Entón, nos programamos, temos unha programación sostida durante todo o ano, bueno, no, durante todo o curso escolar, todo o ano non, todo o curso escolar. E despois facemos un obradoiro normalmente a última semana de xullo, que é esa semana de xuño, perdón, a última semana de xuño, que é esa semana que queda aí colgada entre que acaba o curso e empeza realmente as vacacións de verán. Esa última semana adoitamos facer un obradoiro ás veces é de cultura romana, dependendo, vai variando nos anos. E despois, na primeira semana de setembro, é dicir, antes de que empecen, de que empece o curso escolar, facemos outro. Ás veces é de ciencia, ás veces é de outra cosa, normalmente de ciencia.
0: Actividades, estamos a falar destas que periódicamente teñen lugar, por exemplo, as sesións de contacontos nesas mañás dos sábados na Biblioteca Provincial. Sí, sí. Pero en canto a actividades vindeiras, tamén creo que na mente de Sabela está organizar algo, ademais, moi oportuno para comezo do curso, non?
2: Sí, levamos anos facendo un obradoiro que se titula Estudar é máis doado se sabes como.
0: Claro.
2: O primeiro ano foi un pouco complicado porque non había como non tiñamos moita xente. A partir do segundo ano e siguientes, este creo que me parece que é o cuarto que o facemos, sí que se cubren todas as prazas. Temos tres grupos, cada grupo ten 8 prazas cada un. E os grupos son un grupo é de 8-9 anos, outro grupo de 10-11 anos e outro grupo de 12-13 anos. E ese vai empezar o venres daza 8 de setembro.
0: O de 11 a 13 anos.
2: Todos.
0: A todos eles, grupos. Ben.
2: Sí, esto vai ser os venres pola tarde, 50 minutos cada grupo.
0: Ben.
2: Vale, o sea, como se si fora unha clase, unha hora de clase normal.
0: Uh-huh.
2: O que pretendemos con esto é que moitas veces que co mesmo esforzo ou co menos esforzo acades mellores resultados. Por qué? Porque un neno mellor non sabe que ten máis memoria auditiva que visual, ou ao revés, ten máis memoria visual que auditiva. Non sabe organizar a súa axenda de estudo. Non deixan todo para final, o último día, a última tarde tratan de estudiar todo, e o asunto é ir facendo un pouquiño cada día adaptado o que a realmente o como tú eres. Que poidas aproveitar mellor o que che dan no cole, a información, a formación que te dan no cole, e que despois con pouquiño na casa poidas aproveitalo mellor.
0: E vai permitir esa atención personalizada, sí?
2: Sí, porque son moi pouquiños, son 8.
0: Claro.
2: Entón, 8 por grupo, o primeiro día mellor non, pero a partir do segundo ou terceiro xa é máis fácil identificar se teñen método de estudo ou non. É máis fácil decir, pensar sobre os condicionantes ambientais, as técnicas que teñen, detectar dificultades de aprendizaxe que poden ter. Uh-huh. Poden ter algún problema que non está aínda diagnosticado, que non se sabe.
0: Sí.
2: En principio este ten moitísimo, moitísimo éxito.
0: Entendo que sí, porque canto fracaso escolar está detrás de esto, ¿no?
2: Bueno,
0: esa falta de método.
2: O mellor resulta que 5 sesións, que é o que van ser, porque vamos a empezar o 18, despois haberá outra sesión o 25, o 2 o 9, e rematamos o 16, cando remata, despois xusto de rematar o San Froilán. Entón, son 5 sesións, é moi pouquiño tempo, pero ese pouquiño tempo, en moitos casos, axuda.
0: Uh-huh.
2: Axuda para aprender a estudiar, axuda para decatarte de que, o mellor, tes máis memoria auditiva que visual, ou máis visual que auditiva, ou resulta que non sabes suliñar, porque suliñas todo como se non fixeras nada, claro
0: sin seleccionar, non, adecuadamente.
2: Claro, sí. Tens que distinguir entre idea principal, idea secundaria, saber facer, por exemplo, un mapa de coñecementos. A nos parecenos interesante.
0: Sí.
2: As familias, polo visto, lles parece tamén interesante porque participan bastante.
0: Sí, entendo que a resposta dos pais é o bo termómetro para indicar, sí, o interese que desperta esta actividade, non deixa,
2: sí,
0: de ser,
2: claro,
0: un método para ir planificando ese estudo, non somente dos máis pequenos, sino que nos falas tamén xa con idades ata de 13 anos, estudantes, non?
2: Sí,
0: que poden participar.
2: Que non o subimos máis de máis idade, porque a partir dos 14 as cousas empezan a complicarse, porque xa si con 14, 15 hasta 6 anos non tes un método de estudo, malo. Entón é mellor empezar canto antes, e que chegues aí á adolescencia xa sabendo, pues, como te tens que organizar, como podes organizar a túa axenda de estudo, como suliñar, como facer un resumo, o sea, ter unhas técnicas de estudo depuradas. É conveniente que as teñas con 14, 15 anos, porque despois, cando xa falamos de hasta 6, de hasta 7 anos, o asunto se complica. E si levas isto máis ou menos aprendido, tes unha certa disciplina, pois a nós nos parece que non é tan difícil chegar ao final,
0: a conseguir esos objetivos. Ibas a falar da inscripción, Isabela.
2: Sí, vai estar aberta o 14, que é luns.
0: A primeira,
2: sí, o luns da vindeira semana. A primeira sesión vai ser o 18, e eu si lle pediría a todo mundo que se apuntasen os nenos si poden vir as 5 sesións.
0: Uh-huh.
2: Si polo que sexa non poden vir as 5 sesións, realmente están, si solo má vira dúas e despois non má volver, ou realmente lle están quitando a praza, o mellor a outra cativo ou cativa que si lle interesa.
0: Que poden facer o ciclo completo.
2: Claro, que podan facer as 5 sesións completas.
0: Uh-huh.
2: 18, 25, 2, 9 e 16.
0: Son
2: 50 minutos cada tarde.
0: Venres pola tarde, dende o
2: sí,
0: da semana que
2: ven
0: aos seguintes.
2: Sí. Uh-huh.
0: Dirixirse aí á biblioteca, Isabela.
2: Sí, teñen que facer a inscripción aquí.
0: Presencial.
2: Sí.
0: Ben, pois na Biblioteca Pública Provincial, lembramos, poden formalizar esa inscripción para participar eses pequenos que queiran asistir a estes obradoiros para establecer ese método de estudo. Algo realmente,
2: sí,
0: tan oportuno neste comezo do curso como estamos. Lembramos idades, pareceume entenderte que hasta 13, pero dende que idades, Isabela?
2: A ver, que as volvo a mirar, volvo a decir ordenadamente. A ver. 8 o 9 anos,
0: ben,
2: que son terceiro e cuarto de primaria.
0: Uh-huh.
2: 10, 11 anos, que son quinto e sexto de primaria. 12, 13 anos que son primeiro e segundo da ESO. Número máximo de participantes en cada grupo, 8.
0: O luns da semana que ven está aberto ese prazo de inscripción para poder asistir a esos seminarios, a esas charlas sobre
2: o luns 14 a partir das 9, vale?
0: Pois queda aquí recollido. Pois, Isabela, probablemente o luns da semana que ven tamén volveremos a falar contigo, así que xa nos irás contando que nivel de aceptación, que seguro que alto, volve ter unha nomáis este seminario, estas charlas en torno ao establecemento deses métodos de estudo para os máis pequenos. Graciñas por ter estado con nos unha semana máis e ata vindeira. Graciñas, Isabela, bo día.
2: Moitas grazas, María José. Moitas grazas a vos. Bo día.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
1: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: En Mence Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Bastos de Ribadeo.
6: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
1: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.

Cando pasan 20 minutos da una do mediodía, ímonos preparar para as moitas festas que no día de hoxe celebranse en algúns puntos da provincia, como pode ser Ribadeo. E falamos tamén neste momento desas tendencias en maquillaxe, peinados que veñen para a tempada outono-inverno.

0: Conversamos unos 20 minutos en Voces de Lugo con Katy Navarro. Ela é a directora, a responsable, a profesional que está ao frente do Centro do Salón de Belleza Briz en Foz. Ela recibía esta fin de semana unha chamada, pois que, Katy, moi bons días. Non sei se che sorprendeu ou xa estaba sobre aviso.
1: Bons días, pois sorprendeu-me, a verdade, sí. Mira, foi o xoves pola mañá cando, bueno, recibí unha chamada directamente ao salón. Eu estaba atendendo unhas clientas. E, bueno, era da representante da Carvi de la Prada, foi a que me chamou.
0: Sí.
1: E díxome que era, bueno, para este sábado, para dentro de dous días, para atender a Carvi de la Prada. Eu, a verdade, que nun primer momento pensei que se refería a peinar e maquillar a igual algunhas das modelos que igual facía algún evento. E dixen, a modelos. E díxeme, no, a peinar e maquillar a Ágata. Eu, Ágata, e ele, sí, Ágata. Eu, vale.
0: En ningún momento pensaches que era unha broma, claro.
1: No, a verdade non pensei que fora unha broma, pero eu atendido a algunha actriz, pero máis galega, máis de menos coñecida, ¿no?
0: Sí.
1: De menos. Non pensei, pero sí que pensei primeiro que sería de modelos. Cando me dixeron que era paela, sí que me sorprendeu. De feito, primeiro lle dixen sí, e despois dixenlle, ui, espera, pódeche confirmar en media hora.
0: Eso por qué? Porque che traron os nervios.
1: Porque caí na conta de que eu ese sábado xa tiña clientas para outra boda.
0: Claro.
1: Que pasa? Que como, bueno, vou de viaxe, ¿no?
0: Sí.
1: Pois para ese sábado non sabía se iba a sair ese sábado ou o domingo. Bueno, aí a esas alturas xa sabía que iba a sair o domingo, pero eu xa puxera dúas invitadas para atender, porque, bueno, como marchaba de viaxe, entón nada, contatei a unha delas que adiantándoa, pois xa me daba tempo perfecto de ir ata ali, porque de tal a Figueiras son 20 minutos, entón dixo a chica tampouco lle dixen por qué, dixen, mira, perdona, non sei se che podría adiantar unha hora a cita, que me surxiu un imprevisto, e dixo que se sí, sin ningún problema. E nada, e xa volvín chamar a representante e confirmeille, non?
0: Uh-huh. Porque a Ágata Ruiz de la Prada, que estaba en algún evento particular ou...?
1: Parece ser que la iba a boda de un sobrinho. Eu, a verdade, que son bastante discreta, bueno, en xeral sempre coas clientas.
0: Uh-huh.
1: E non son de preguntar moito, e foi ela que mo dixo xa unha vez ali.
0: Uh-huh.
1: Que iba a boda de un sobrinho.
0: Sí. De que tal foi a experiencia?
1: Moi boa, a verdade. Cando xa ali xa ao pazo, xa recibirome dúas mulleres, eu pola maneira de falar e tal, unha delas parecía que era a doña do, bueno, a propietaria, sí, do palacete, que xa me dixenlle, bueno, buenos días, soy la peluquera, e xa me dixo que se lle podía dar unhas tarxetas.
0: Uh-huh.
1: Porque, bueno, que a veces se preguntan e tal, debe ser que por Figueras tampouco non hai moito, non debe de haber cando ese servicio. Nada, dixerome cal era a habitación. Bueno, tiña un... A verdade, que o palacete é precioso. Tiña un hall moi bonito. Como se fora un patio tipo andaluz, pero con estilo indiano, moi bonito.
0: Uh-huh.
1: Nada, subín á habitación e directamente xa me abriu ela.
0: Ela deixouse aconsellar por ti ou tiña claro como que quería esa maquillaxe?
1: Non me exixiu absolutamente nada, que foi algo que me sorprendeu, porque hasta incluso normalmente, pois eso, algunha persona pois de menos renombre, pois sí que xa che dice, todo o que falemos non digas nada, ou quero así, non. Primeiro dixo de que atendera na terraza porque onde había mellor luz, pero claro, dime conta de que non había enchufe, e dixe primeiro igual para o pelo a mellor dentro, que tiña unha mesiña tal, unha especie de tocador, e recordo que a mesa tiña as esquinas en punta e ela, o enchufe estaba debaixo xusto da mesa.
0: Sí.
1: Ela empeñouse en enchufarme ela ao secador, e eu, ai, Dios mío, que se vai dar ora aquí co cabeza na mesa, eu peñendo as mans ali para que non se dera. e nada, chofeu o secador e dixen como quería que peinara, dixo, bueno, tú más, dice, más o menos, non sei se viste algo de mi Instagram o tal, como suelo ir, más o menos así, como te parezca a ti, non me deu ningún nada que facer.
0: Sí, porque ten ela un estilo tamén moi moi propio, moi característico.
1: Sí, ela xa tamén con a súa roupa, pois xa luce moito, non? Sí. Entón tampouco, dixen, pois nada, vamos facer no pelo algo moi sencillo, porque tampouco non queremos, o que ten que destacar son os seus diseños, é o que la leva, que levou un vestido verde precioso. Uh-huh. E despois a maquillaxe sí que fomos a terraza, a habitación, que estaba, bueno, había moi boa luz. E bueno, ela así que, pois, a verdade, bueno, falamos de varias cousas que hoy, pois, non me gusta decir.
0: Sí, por eso non te preguntamos, obviamente. Sí. O que sí vou aproveitar, Cati, sí. Xa que estou falando contigo, e falando desas maquillaxes de para eventos, posto que sí. Ainda o mellor, pois moitos ainda lles queda alguna boda por diante o que ir, ou alguna comida especial, ou cea especial. Cales son as tendencias que se van levar xa neste... Xa agora hai que ir máis maquillada como outono, se fai calor ainda, pois máis como verán, que como se debe proceder?
1: Sí, pois mira, en canto a maquillaxe é sorprendente que non veñen moito en canto a temporada do outono, sino ven moito o estilo un pouco anos 80, tanto no pelo como na maquillaxe. Volve un pouco esa época tamén de principios do 2000, deixan de levarse as cexas laminadas, esas tan sumamente peinadas, estiradas hacia arriba, pois ahora deixan de levarse, ahora levanse unhas cexas moito máis naturales, moito máis discretas. Uh-huh. A piel tamén pasa de ser moi pulida, a resaltar esas pequenas imperfeccións como lunares, pecas. Uh-huh. Enfatizando un pouco máis os rasgos. Os coloretes tamén pasan dunhos tonos rosas fríos a tonos máis cálidos e máis vibrantes. Uh-huh. Os labios se levan ahora os que chaman, porque aquí hai na nosa industria moita manía de poñer nombres ingleses, os halo lips, que son labios difuminados, contorneados. Uh-huh. Dan para dar volumen, máis sensación de volumen, pero de maneira moi difuminada, moi natural tamén. Uh-huh. E nos ollos ven en dúas tendencias moi opuestas, no? Que eu digo moito, pois unha máis pa día, outra máis pa noite. Volve moito o que chaman os cold eyes, que consisten en aplicar no párpado sombras de ollo en tonos piedra, en blancos perlados, azul xeo. O aplicado está ben como punto de luz no lagrimal, que eso sí que é algo que eu fago dende sempre nas miñas clientes, porque parece me que dá moita luz no rostro, que tamén lle fixen a ela, por exemplo, aplicar un tono así en blanco perlado no lagrimal. A min esas sombras, o que son os párpados hasta as cexas, recórdame moito eso, a época dos 2000, no? A final dos 90, 2000. E logo tamén a tendencia das sombras smokey eye, que, por exemplo, destacou no desfile de Gucci para este outono de 2026, que é un ahumado radical de sombra negra no párpado. A raya marcado, interior, ¿no? Tamén, sí, sí, moi marcado. Moi marcado, non, moi intenso, negro, sí. E difuminado bruscamente, buscando moito un aspecto máis grunge. Uh-huh. Tamén se leva a raya inferior negra, tamén difuminada. A mí me estou gustando máis para a noite este tipo de ollos.
0: Uh-huh. Así tan marcados, sería, non?
1: Sí, esas serían as tendencias.
0: Uh-huh. E para o día, que sería estas mesmas pautas, máis ou menos, pero en tonos máis lixeiros?
1: Para o día se leería máis o tema de das sombras de son blancas, perlados, azul xeo, tonos máis pedra. Xa non se busca tanto o aspecto moito a piel moi brillante, no? Como levaba moito pois Hailey Bieber. Uh-huh. Búscase máis un acabado moito máis natural, de resaltar imperfeccións, e se pa noite pois máis os ollos moito máis no ahumado este negro.
0: Uh-huh. Fixeches referencia a pel xa varias ocasións, vimos dun momento no que está precisamente non estará no seu mellor momento do ano, non? Hai que facer ya algún traballo antes de que comecemos xa co frío, non, Cati?
1: Sí, ora sobre todo despois da exposición ao sol, dos días de praia, das vacacións, pois ben moi ben facer unha limpieza de pel, igual que cuidar o pelo tamén despois do verán, facerlle unha boa hidratación, sanear as puntas, pois na pel tamén, na pel facer tamén algún tratamento de limpieza e de hidratación.
0: Aquela que o mellor observa que

0: ollos moito máis no ahumado este negro.
1: Uh-huh. Fixeches referencia a pel, xa varias ocasións, vimos dun momento no que está precisamente non estará no seu mellor momento do ano, non? Hai que facer ya algún traballo antes de que comecemos xa co frío, non, Cati?
0: Sí, ora sobre todo despois da exposición ao sol, dos días de praia, das vacacións, pois vamos a facer unha limpieza de pel, igual que cuidar o pelo tamén despois do verán, facer unha boa hidratación, sanear as puntas, pois na pel tamén, na pel facer tamén algún tratamento de limpieza e de hidratación.
1: Uh-huh. Aquela que o mellor observa que colleu alguna mancha polo sol tamén, algún tratamento especial para estos, para as manchas?
0: Tratamento especial para manchas, sí, dependerá un pouco tamén do tipo da piel de cada persona. Eu iso, por exemplo, sí que xa nun traballo, no? Uh-huh. Ao final teño un salón de peluquería e logo, a parte de estética, traballo maquillaxes e uñas. Uh-huh. Pero eso pues tería que ver nun sitio especializado dependendo un pouco do tipo de pel.
1: Pero se recomendas, recomendas.
0: Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente, uh-huh. Sí.
1: En canto pelo que ves de comentar que tamén necesitaría ese tratamento de hidratación despois do verán, ¿cales son as tendencias que se van levar en cortes de pelo? Sí. Para muller.
0: Pues en cortes de pelo para muller temos varias tendencias. Por exemplo, o corte de pelo de a modelo, a top model Gigi Hadid, que se llaman Love Lashes, que consiste nun corte en forma oval, que leva unhas capas baixas, e o desfilado de diante iría como á altura das propias capas. E logo tamén as Halo Lashes, que consiste nun desfilado marcado no rostro, que a diferencia do Butterfly, o corte mariposa, ¿no? Uh-huh. Que estivo moito en tendencia, este non levaría un flequillo aberto nin capas na parte posterior, sería todo na parte de diante, para dar moito movimento ao rostro na parte de diante. Logo o corte de Bixi tamén é un corte que está sí. moito en tendencia, que leva, por exemplo, a actriz Zendaya, está entre un pop e un pixie. Uh-huh. O Wolf Cut, que é un corte con flequillo en riba das cexas, que vai crecendo hacia os laterais, e con un segundo corte a altura da mandíbula, que logo mantén o largo, por exemplo, o de Úrsula Corberó. Uh-huh. O carré francés tamén, un corte a ras de mandíbula, peinado coas puntas hacia fora, co flequillo xusto en riba das cexas. Na súa versión sin flequillo, por exemplo, que leva a actriz Lily Collins, a de Emily in Paris. Uh-huh. E o corte máis protagonista, xa rematando, é o Floating Midi, que é un bob largo que se pode levar liso ou con unhas ondas suaves. O bob sigue sendo unha tendencia en moitas das súas versións, porque ao final é un corte pues, moi moderno, fresco, fácil de manter.
1: E sobre todo con moito movimento, polo que nos estás dicindo.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sí, se podes levar tamén peinado con efecto mollado, efecto espejo, como leva pois a cantante Selena Gómez.
1: Uh-huh. Melena larga, moi larga non?
0: No, lávase eso con sea sempre combinando con desfilados ou algo de capas. O movimento ven moito para o pelo, para o inverno.
1: Cores naturales,
0: efectivamente. E moito peinados dos tipo emulando un pouco os 80. Volúmenes, rizos despeinados, ondas suaves, non moi marcadas. Uh-huh. A raya ao lado volve levarse. Uh-huh. O pelo liso con volumen na raíz, as puntas hacia fora.
1: E para el, e para eles? Para os homes?
0: E para os homes siguen coa mesma tendencia. Os homes cando collen unha, hasta que salga algún futbolista que faga un corte diferente.
1: Esos xa os máis novos.
0: Sí. Pero bueno, nos que son ao final pues, de máis idade, prima máis os cortes, os clásicos corta tixeira, ¿no?
1: Sí,
0: Máis garzón, máis esos cortes a tixeira. Nos máis novos un pouco pico detrás, non tan marcado, o flequillo hacia adiante, a altura das cexas tamén en reto, capas na parte superior, un pouco que estamos vendo, por agora ainda non hai un cambio radical no corte masculino.
1: Ves o que faz referencia aos cortes automáticamente en parexas con algún famoso. Que ocorre? Que esa é a dinámica, chegan e din, mira, eu quero o desta actriz ou desta cantante.
0: Primeiramente,
1: pedindo a clienta, chega ela mesma pedindo eso.
0: No, a clienta chega, sí, en base un pouco que ven nas redes sociais, ¿no? Uh-huh. Entón as tendencias máis ou menos estipulan pois do que os diseñadores pois deciden poñer nas pasarelas.

0: pois a temporada, pois otoño e inverno. E de aí, pois digamos que as primeiras en coller esas tendencias son os perruqueros das famosas. E logo, pois as famosas pois xa pasa un pouco influencer e redes sociais. E aí, pois as persoas da pe que estamos coas redes sociais, pois estamos vendo moito un tipo de corte que nos están poñendo aí e vanche pedir ese tipo de corte. E hai moitas veces que non saben como se chama ou saben o nome pero non saben moi ben en que consiste. Entón, a peluquería tamén veñen informarse que tamén as aconselles, pero sí que moitas veces veñen pois con a foto que viron nas redes.
1: Claro. He pedindo pues tamén ese corte ou esa cor de pelo ou esa maquillaxe, como nos comentas. Maquillaxe, peinado que facías esta fin de semana Cati Navarro, do Centro de Estética Briz de Foz, a diseñadora de moda, a Agata Ruiz de la Prada, con esa experiencia que, como nos comentas, pues foi moi gratificante. Oxe, aproveitamos esa coxuntura para tamén preguntarse por esas tendencias de moda tamén no pelo e na maquillaxe. Graciñas, Cati, por ter estado con nós. Moi feliz viaxe, por certo, porque xa estás a piques de comenzar ese descanso vacacional, aínda que seña un pouquiño tarde, pero ben gañado. Así que graciñas por ter estado con nós, Cati, moi bo día.
0: Moitas gracias a vos,
1: graciñas, bo día.
2: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
3: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz. Alegría de vivir.
4: En Ribadeo, a volta ao cole faise con a Cisa. Ata o 10 de setembro, merca no comercio de Ribadeo e entra no sorteo de 300 euros en vales de compra. Nos negocios asociados atoparás roupa, calzado, libros e material escolar, informática, todo o necesario para o inicio do novo curso. En Ribadeo, a volta ao cole, faise con a Cisa. Organiza Asociación de Comerciantes, Industriais, Servicios e Autónomos de Ribadeo. Colaboran Xunta de Galicia e Comercio Galego.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
3: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Marta, mañana pádel a las 5.
7: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
6: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
4: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
9: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: 19 minutos para chegar ás 2 da tarde. Seguimos en Voces de Lugo con outras informacións noutras comarcas da nosa provincia, como por exemplo a comarca de Lemos, xa que o Concello de Monforte colabora coa organización da 5ª carreira e andaina contra o cancro, que se celebrará en Monforte o día 13 de setembro, o vindeiro domingo. A tenente de alcalde Gloria Prada participou esta mañana na presentación deste evento e animou os veciños e veciñas a sumarse a esta iniciativa solidaria. A marcha contra o cancro ten un percorrido de 5 km polo centro urbano de Monforte, con saída e chegada na Praza da Compañía, e Prada destacou a colaboración real, estreita e continuada do equipo de goberno coa asociación e particularmente a organización e deseño deste evento, no que participan tanto a área de deportes como a policía local. Para o desenvolvemento desta carreira, o Concello tamén proporciona o servicio de ambulancia e protección civil, colocaranse as vallas necesarias para delimitar o circuito, e a tenente de alcalde Monforte incidiu no compromiso do alcalde e o equipo de goberno coa Asociación Española contra o Cancro, manifestando que son sensibles coa importantísima labor que desenvolve esta asociación en Monforte e dende un primeiro momento leva a cabo unha colaboración estreita con ela. Entre outras cuestións, destaca tamén a cesión de 3 locais para esta asociación dende a que se atenden a enfermos e familiares relacionados con esta enfermidade. Como decimos, un evento que ven de presentar no Concello de Monforte esta mesma mediodía a tenente de alcalde Gloria Prada, esa quinta edición da carreira e andaina contra o cancro que se celebrará en Monforte o día 13 deste mes de setembro, o vindeiro domingo. Seguimos tamén no Concello de Lugo, onde tamén está este mediodía, tiña lugar a presentación do Circuito Galego de Teatro Amador. Levará a cabo, contendrá 4 representacións no Gustavo Freire. Achadego Teatro, Teatro Pasadelo, Rebuldeira Teatro e Tiruleque Grupo de Teatro actuarán os días 12 e 13 e 19 e 20, ou seña o mesmo esta vindeira fin de semana, e a seguinte, neste mes de setembro. O Circuito Galego de Teatro Amador é unha iniciativa organizada pola FEGATEA, Federación Galega de Teatro Amador, xunto con Achadego Teatro, e coa colaboración do Concello de Lugo, que ten por obxeto achegar o teatro aficionado e fomentar que as agrupacións actúen fora do seu entorno xeográfico habitual. A programación desenvolverase durante estas 2 fins de semana seguintes, consecutivas, e permitirá ao público lucense achegarse a diferentes propostas de compañías e grupos de teatro galegos. O ciclo contará con esas 4 representacións no Auditorio Municipal Gustavo Freire, eses días 12 e 13, este vindeiro fin de semana e o seguinte. A entrada é de 3 euros. O concelleiro de Cultura no Concello de Lugo, Javier Vázquez, destacou a importancia de manter este tipo de propostas dentro da programación cultural da cidade e manifestou que dende a Concellería de Cultura queren seguir facilitando espazos para que as compañías poidan amosar as súas propostas e para que a cidadanía poida achegarse ata o teatro. Vázquez tamén puxo en valor a participación de Achadego Teatro, que participa na organización deste circuito xunto con FEGATEA, e agradeceu o seu compromiso coa actividade teatral. As entradas teñen un prezo de 3 euros, como decimos, poderán adquirirse no propio Auditorio Municipal Gustavo Freire, o día de cada función, na Oficina Municipal de Turismo na Praza do Campo ou a través do portal entradaslugo.es. Representacións, como comentamos, dese Circuito Galego de Teatro Amador, que traerá esas 4 representacións a Lugo nas instalacións do Gustavo Freire xa a partires da vindeira fin de semana. E con teatro seguimos a que o Concello de Lourenzá, como tamén anunciábamos anteriormente, vén de publicar as bases para participar na 8ª edición do Certame de Teatro Afeccionado. Representacións dos grupos que se xan elexidos desenvolveránse estas durante o mes de novembro no edificio multiusos Ponte de Cuñas. O data límite para presentarse é o día 30 deste mes de setembro e os premios establecidos son os seguintes. Conde Santo ao mellor representación, 750 euros e trofeo. Lourenzo ao mellor actor, trofeo. E Ana a mellor actriz e trofeo. O mellor actor de reparto, trofeo, e mellor actriz de reparto recibirá tamén un trofeo. A mellor posta en escena recibirá un trofeo e premio especial do público igualmente, e o xurado, de acordo coa organización, poderá establecer algún premio máis se o considera oportuno. Así que 750 euros de premio será o mellor representación, ese premio Conde Santo, que oferta o Concello de Lourenzá dentro dese ciclo de e xa a 8ª edición do teatro do Certame de Teatro Afeccionado, que se desenvolverá no vindeiro mes de novembro. Vén de publicar as bases e lembra que o día 30 deste mes de setembro é a data límite para presentarse a aqueles que queiran participar nese Certame de Teatro Afeccionado de Lourenzá. Recollemos algunas das citas para estas vindeiras horas na capital luguesa. Terá lugar a partir das 6:30 desta tarde na igrexa de San Francisco Javier a homenaxe, a misa, a homenaxe póstuma ao comandante da Garda Civil Carlos Barceló. Tamén as 8 desta tarde ao concelleiro de Política Social no Concello de Lugo, Política Social, Mayores e Migración, asistirá a misa en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Como decíamos xa no comezo do programa de hoxe, neste 8 de setembro é unha festividade moitas localidades, patrona en moitos puntos da xeografía, non solamente luguesa, sino incluso de outros puntos de Galicia, e como vemos tamén de carácter internacional, con esa festividade da patrona de Cuba, que hoxe esa colonia cubana na nosa cidade, na capital luguesa, ten oportunidade de celebrar con ese encontro, esa misa en honor que terá lugar ás 8 desta tarde na parroquia Santiago Nova.

0: chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na Casa dos Avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
2: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
4: Se falábamos desa presentación que tiñe lugar esta mesma mediodía en Monforte da 5ª edición da carreira de Andaina contra o Cancro, que se celebrará nesa localidade da cidade do Cabe o vindeiro domingo. Tamén temos que lembrar como este concello de Monforte ten aberto prazo de inscripción na 9ª edición do programa Activa, que ofrece 741 prazas para promover un envellecemento activo en Monforte. En esta edición oferta esas prazas, 714 serán ordinarias e 27 adicionais, estas últimas reservadas para persoas usuarias dos servicios sociais municipais, segundo a valoración dos profesionais e os seus correspondentes plans de intervención. Nesta edición incrementase a partida orzamentaria en 5.000 euros, alcanzando os 65.000, e o programa incorpora como principal novidade a actividade Cuidarte, centrada no autocuidado e especialmente dirixida ás persoas maiores que tamén exercen labores de cuidado. O prazo de inscripción deste programa Activa do Concello Monfortino esténdese ata dende o luns 16 de setembro ata o martes 30 deste mes de setembro. As actividades desenvolveránse dende o 19 de outubro ata 11 de xuño do vindeiro ano. Tamén no Concello Monfortino lembrar como está proceduse a apertura dunha nova edición das escolas deportivas municipais e dos cursos de natación, cunha oferta de 574 plazas. Está aberto o prazo de inscripción nestas escolas deportivas municipais. Son 283 plazas para nenos e nenas e persoas adultas en 8 actividades. A piscina climatizada municipal que oferta un total desas 264 plazas repartidas en 26 grupos. E os prazos de inscripción nestas escolas deportivas municipais, aberto o prazo de solicitude e permanecerá aberto ata o día 18 deste mes de setembro. As persoas interesadas poden solicitar unha actividade tanto nas modalidades de nenos e nenas como nas de persoas adultas. Ademais, na piscina climatizada municipal está aberto o prazo de matrícula e o día 14 de setembro, ou a vindeira semana, para as persoas socias e 17 de setembro para as non socias. O custe por modalidade e inscrito nestas escolas deportivas municipais é de 92,70 euros por todo o curso, cunha bonificación de 50% para aquelas persoas que pertenzan á familia numerosa. Tamén lembrar como está aberto o prazo de inscripción para matricularse para novas matrículas na Escola Municipal de Música de Burela. Ficará aberto ata o día 11, o vindeiro día 11 deste mes de setembro. E para inscribirse é necesario acudir á Casa da Xuventude ou chamar aos teléfonos 982-879-483 ou 982-580-720. En horario de 10 da mañá a 2 do mediodía, como decimos, para formalizar esas inscripcións para novas matrículas na Escola Municipal de Música de Burela. Ata o vindeiro día 11, ata o venres desta semana, está aberto ese prazo de inscripción. E ademais tamén, seguimos na Bariña, está aberto o prazo para inscribirse nos cursos da piscina municipal. A programación inclúe cursos de natación para público infantil e adulto, con diferentes grupos adaptados aos distintos niveis, así como con clases de aquagym. O prazo está aberto ata o venres 18 de setembro. en horario de 9 da mañá, 2 e media da tarde e polas tardes de 4 a 9 e media da noite de luns a venres. Os sábados tamén poden formalizarse dende as 10 da mañá hasta as 2 do mediodía e dende 5 e media a 8 da tarde. Como decimos, polo tanto, para aqueles interesados, aberto ese prazo de inscripción en nos cursos da piscina municipal de Cervo. Outras actividades que tamén se anuncian neste caso por parte da Tradescola, aberto prazo de matrícula para as aulas de música, canto e baile tradicional. Permanece aberto tamén ata o venres desta semana, ata o día 11, e as clases da Tradescola iniciaránse o vindeiro 14 de setembro, xa o luns da vindeira semana.
0: Para a volta ao cole, elixe o Comercio da Mariña.
5: Nel atoparás todo o que necesitas para o inicio do novo curso.
0: Escoita ben, se mercas nos negocios da FECAM, Federación de Comercio a Mariña, ata o 30 de setembro, podes entrar no sorteo de 500 euros en vales de compra.
5: Participaré moi sinxelo. No Facebook e no Instagram de A Mariña Comercio, tes toda a info.
0: A FECAM facendo Mariña, coa colaboración de Comercio Galego e Xunta de Galicia.
6: Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
7: A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8 e media da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
7: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
4: 5 minutos estamos nas 2 da tarde, por lo tanto, tempo para lembrar esas festas, o seu festivo local en Ribadeo, e o que aínda está por diante nesta tarde festiva, xa que lembramos ese concerto da Anda Municipal neste mediodía tivo que suspenderse debido a que chove nesa localidade da Mariña. Pero, aínda así, no recinto feiral haberá a sesión Bermud a partir das 2, co dúo Matices, e a partir das 10 da noite, festa verbea co grupo Decano. O broche de ouro a estas festas patronais deste 2026 poñerá o concerto que ofrecerá a formación de Mago de Oz a partir das 11 desta noite. Así que coa súa festa pagana, esa festa pagana de Mago de Oz, despedímonos por hoxe coas saúdos dende o control técnico de Daniel Portela, quen lles fala María José Fernández Peitia. Mañá será outro día no que volvamos chegar con Voces de Lugo ata todos. Así que a ser felices. Muy buena tarde.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Marta, mañana pádel a las 5.
3: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
2: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Poto Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
6: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
5: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
6: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
5: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro. Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
6: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a Lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Arrancamos en este martes 8 de septiembre, donde una amiga de Galicia, una amiga que no está siendo muy protagonista últimamente, sí lo es en el día de hoy, como es la lluvia. Así que antes de nada, vamos como siempre a Meteo Galicia para conocer la predicción del tiempo. Tenemos allí a María Souto. Hola, María.
1: Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, ese temos auga. Chegou a chuvia, parece que por toda a comunidade. Como está agora mesmo a situación do tempo? Contanos.
1: Pois sí, efectivamente, chegou esa fronte que durante a mañán deixou chuvia sobre todo na provincia da Coruña, parte norte da provincia de Lugo, e agora, bueno, pois como é o típico destas frontes que entran polo noroeste e salen polo sueste de Galicia, agora nestes momentos, pois onde está chovendo con intensidade, pois en boa parte da provincia de Pontevedra, centro e sur da provincia de Lugo, e xa entrando tamén con forza en moitos puntos da provincia de Ourense. Así que estáse movendo, vai a tardar todo o día en cruzar Galicia, pero bueno, pois esas zonas onde empezou a chover primeiro, sobre todo puntos da provincia da Coruña, xa pois prácticamente está desaparecendo de todo a precipitación, aínda quedan algúns chubascos, pero xa menos intensos. En outras zonas, como por exemplo aínda a provincia de Ourense, moitos puntos do sur da provincia de Ourense, que non choveu nada, pois xa en breve, se non empezou aínda, pois vai empezar e tamén van a notar o paso desa fronte. Así que, como ben dís, bueno, pois esta fronte chegou para repartir por toda Galicia, bueno, cantidades de chuvia, pois de mollar, non? Xa non podemos decir que si foi un orballo, que moi pouquiña cousa, que catro gotas, non. Bueno, xa foron cantidades de chuvia significativa en moitos puntos da provincia da Coruña, que foi por onde xa pasou a parte activa, pois temos datos de chuvia de 10, 12 litros por metro cuadrado, outros puntos aínda superando un poquinho máis estas cantidades, por exemplo, en puntos, pois teña aquí da zona de Vilalba, 14 litros por metro cuadrado, en Ferrol, 21 litros por metro cuadrado, bueno, en xeral, cantidades pois importantes de chuvia, e agora, como decía, pois entrando esa chuvia importante xa cara ao sur de Galicia.
0: Vai cambiando, vai mudando de lugar, pero aínda así parece que non ven para quedarse moito tempo, non esta chuvia, ou sí?
1: Non, podemos decir eso de que igual que chega, vai marchar, así que vai a ser unha situación para hoxe e nada máis que hoxe, non? É verdade que está tardando en cruzar Galicia, se está tomando seu tempo para ir pouco a pouco, pues, por decirlo así, regando toda a comunidade.
0: Que fai falta,
1: pero
0: fai falta.
1: Unha vez que... Claro, por eso que se está tomando seu tempo, ¿no? Pero bueno, unha vez que pase, xa esta noite irá deixando de chover en toda Galicia esta madrugada, e mañán xa volve a arrancar motores o anticiclón, ¿no? Así que pois é algo único e exclusivo de hoxe.
0: Mañán, entón, como arrancaremos o día? Depende un pouco da zona na que esteamos.
1: Sí, bueno, mañán vai a ser un día pois aínda con algunhas nubes pola mañán. E despois, pois xa rapidamente iremos quedando cos ceos despexados. É verdade que pois esa parte máis norte das provincias da Coruña e de Lugo aínda pode haber algún chubasco a primeiras horas da mañán, pero bueno, despois, mediodía e tarde, de sol, e as temperaturas, a ver, de momento non van a subir moito. Digo que a partir de mañán, a partir desta fronte de hoxe, a partir de mañá chega o anticiclón, chega pois outra vez tempo seco, pero non ca calor ca que tivemos en días pasados. Eso sí que se vai a notar un cambio en ese sentido, que as temperaturas non van ser tan altas, serán valores, bueno, máximas alrededor dos 20 graus, pero non vamos a ver 30 nos termómetros nin esa calor forte que tivemos noutras ocasións.
0: E as mínimas tamén van ser máis baixas, imagino, non? Non teremos as noites de tanto
1: claro,
0: calor.
1: Claro, efectivamente. Esta fronte que está pasando agora nos trae aire frío detrás, xa vamos a notar esta mesma noite, non? Vamos a ter temperaturas mínimas de 10, 11, 12 graus, así que, bueno, sí, son valores realmente frescos respecto tamén a esas noites tan cálidas. Así que, a partir de mañá, nos moveremos en mínimas de 10, 12, con moito 14 graus na costa, e máximas, xeral, entre 20 e 25. Sempre, pues, por exemplo, mañán, pois sempre na zona de Ourense, pois no miño de Pontevedra, sur de Lugo, aí poderemos pasar mañán xa un poquinho dos 25, 27 graus, no resto de Galicia máis en polos 20, 22, así que temperaturas, podemos decir que agradables, dende logo, xa propias do mes de setembro, sin esas calores tan fortes.
0: Bueno, ese tempo seco vai se prolongar, que o que vemos a día de hoxe, María, volverán as choivas pronto ou que o que vemos?
1: Non, chuvia, unha fronte dende logo como esta, non. O máximo que vemos de precipitación para os próximos días é, sobre todo, bueno, pois sempre esa zona norte das provincias da Coruña e de Lugo, sempre pode escapar algún chubasco a primeiras horas da mañán, aí sí que xa falamos de chubascos, de moi escasa precipitación, pero, bueno, sempre hai un pouco de risco, sobre todo polas mañáns, nese litoral máis norte que escape algunha precipitación, o máximo, porque por despois, polo demais, tempo seco, tamén mirando cara a fin de semana, non sabemos tempo seco, sino que as temperaturas seguen subindo, así que, bueno, ainda nos queda verán, a pesar de que estemos agora co paraugas.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos, María. Moitísimas grazas pola información, unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, ata logo.
0: Ata loguiño. Jornada pasada por agua este martes 8 de septiembre. Arrancamos la tarde es tuya con Lucía Saavedra en el control técnico de sonido. Y hoy, este 8 de septiembre, bueno, hay romería enchantada, hay todavía muchas fiestas, fiestas de los milagros también en muchos puntos de Galicia. Pero también tenemos el Día de Asturias y el Día de Extremadura. Tenemos oyentes de ambas comunidades, sobre todo de Asturias, que nos llama mucha gente de muchas localidades asturianas. Así que muchas felicidades para todos los asturianos que hoy celebran su día y por eso vamos a arrancar con esta canción de otro asturiano, de Melendi, este tema que lleva por título Asturias.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.

0: para vos tamén.
1: Moitas
0: gracias. Para todos incluídos.
1: Moitas gracias,
0: somos,
1: Ira.
0: Somos moitos.
1: Pois un biquiño moi grande por aí para todos, vale?
0: Igualmente,
1: poñemos
0: Susana.
1: A canción, vale, Ira?
0: Vale, venga.
1: Pois boa tarde.
0: Semana.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días del 26 al 30 de noviembre con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes, elige viajar bien.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: En Ribadeo, a volta ao cole, faise con a Cisa. Ata o 10 de setembro, merca no comercio de Ribadeo e entra no sorteo de 300 euros en vales de compra. Nos negocios asociados atoparás roupa, calzado, libros e material escolar, informática, todo o necesario para o inicio do novo curso. En Ribadeo, a volta ao cole, faise con a Cisa. Organiza Asociación de Comerciantes, Industriais, Servicios e Autónomos de Ribadeo. Colaboran Xunta de Galicia e Comercio Galego. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
2: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
1: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
2: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro. Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: Radio Voz Lugo 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5 y Vilalba 103,0.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Marta, mañana pádel a las 5.
3: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
2: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
5: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
6: Ven o CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
5: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
6: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
5: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro. Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xogradía de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
6: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
5: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
7: Radio Voz, alegría de vivir.

0: En galego tes moito que dicir.
1: Por iso, teñas a idade que teñas.
2: Sexas de onde sexas.
3: Fagas o que fagas.
4: Esteas onde esteas.
0: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
5: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz. Thank you.